հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 29 դաշնամուրային սոնատը, Սիբեմոլ մաժոր, օպուս 106, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Gustav Mahler, Սիմֆոնիա համար 9, Ռե մաժոր, 4-րդ մաս, Ադաջիո, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան.

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար 9 ռե մաժոր սիմֆոնիայի 4-րդ մասը, ադաջո, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։ Արամ Խաչատուրյան, հատվածներ Սպարտակ բալետից, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դեմիրկանով։

Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատրյանի «Սպարտակ» բալետից, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դեմիրկանով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 25, Սոլ մինոր, կատարում է The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 25 սիմֆոնիան, սոլ մինոր, կատարեց The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Luigi Boccherini, դաշնամուրային քվինտետ համար 9, դո մաժոր, ցիսակատարություն Մադրիդում, փոխադրում գիտարի եւ լարայինների համար. Կատարում են Պեպե Ռոմերոն եւ Ֆիլդի Սուրբ Մարտեն Ակադեմիայի անսամբլի մենակատարները։

Այվարդ, լսիր աղաչանքիս, թույլ տուր թփից քեզ քաղեմ, և քեզանով սիրած կուսիս մատաղ կուրց կզարդարեմ, մի վախենար, նրա կրծքին չես թարամի քնքուշ վարդ, այնտեղ մատաղ կրծքի տակին կյանքի աղբյուր կա առատ. Մի լար բլբուլ, քեզ մի տանջիր, որ փոթորիկն անիրավ, վարդդ սիրուն, վարդդ կարմիր, թփից պոկեցը տարավ. Կանցնեն օրեր, կգա կրկին մի նոր գարուն վարդաբեր, և մոռացած քո վիշտը հին նորից կերքես վարդին սեր. Բայց վայ կյանքի այն խեղճ երկչին, որ վաղաժամ որբացած, յուր սիրելի խոսուն վարդին ցուրտ հողին է նահանձնած. Երկչի համար գարուն չի գա, ոչ նա նոր վարդ կսիրե, նա պետք է լա, պետք է սկա, մինչ հավիտյան կլարե. Ախ թե սրտի տանուշ լեզուն էրված սրտիս հետ խոսեր, ախ թե աչքիդ ցող արցունքը սև արցունքիս հետ խոսեր, թե շողայիր շողաստղի պես կյանքիս անլույս երկնքում, էլ իմ բախտին այս սիրական բախտ չէր հասնի էս կյանքում։ Ալեքսանդր Ծատուրյան։

սերս իշ թափով լեռնային վճիտ արվի է նման, որ ծնունդ կառնի խոր անմատչելի անտարի սրտից, և թաքնվելով դալարների մեջ կանցնի կուսական ծառերի մոտից, համբույր կցողի մենավոր ծաղկի տխուր ճակատին, կենսունակություն արևի կարոտ բաղեղ ու խոտին, և թե ուր կերթա, որ ավազի տակ նա կան հետանա, սիրելի քույրիկ կմնա գաղտնիկ, այդ չես իմանա. Հակոբ Հակոբյան.

Հնչեց Արամ Խաչատրյանի ռեչիտատիվ և ֆուգան, համարվեց Արմեն Բաբախանյանի կատարմամբ։ Հելմեր Ռայներսինի սալո, երեք պիես ռուսական ժողովրդական երգերի հիման վրա, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Օլեգ Սերգեև, ֆլեյտա, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեցին Հելմեր Ռայներսինի սելոյի երեք պիեսները ռուսական ժողովրդական երգերի թեմաներով։ Կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Օլեգ Սերգեև, ֆլեյտա, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։ Անտոնիո Վիվալդի Կոնչերտո Գրոսո Ձմեռ տարվա 4 եղանակներ շարքից կատարում են Սայմոն Ստենդեյջը, ջութակ, և Ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Ձմեր» կոնչերտո գրոսոն տարվա 4 եղանակներ շարքից, կատարեցին Սայմոն Սթենդեյջը, ջութակ, և Ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։ Ջակոմո Պուչինի, Դե Գրիոյի երկու արիան, Մանոն Լեսկո օպերայից, կատարում են Լուչիանո Պավարոտին, տենոր, և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Լեոն Մագերա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 4, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 7, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 4 դաշնամուրային սոնատը, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 7, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso, Opus 3, Hammer 6, Re Major, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն.

Ընչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար 6 կոնչերտո գրոսսոն, ռե մաժոր, օպուս 3, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։ Յան Սիբելյուս, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Միրիամ Ֆրիդը և Հելսինկի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օկո Կամու։

Հնչեց Յան Սիբելիուսի ռե մինոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Միրիամ Ֆրիդը և Հելսինկի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օկկո Կամու։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Էտյուդ դաշնամուրի համար, դո դիեզ մինոր, օպուս 25, համար 7, կատարում է Ֆրիդրիխ Գուլդան։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի դո դիեզ մինոր էտյուդը, դաշնամուրի համար օպուս 25 համար 7, կատարեց Ֆրիդրիխ Գուլդեն։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ գալարափողի և նվագախմբի համար, համար 1 ռե մաժոր, կատարում են Բարի Տուկվելը և Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բարի Տուկվել։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար մեկ կոնցերտը գալարափողի և նվագախմբի համար ռե մաժոր, կատարեցին Բարի Տուկվելը և Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բարի Տուկվել։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Օգոստոս Արաքելի թուղթը հռոմեացիներին գլուխ 11-րդ 1-ից 12 համարներ։ Իսկ արդ հարցնում եմ, միթե մերժեց Աստված իր ժողովրդին, քավլիցի, քանզի ես էլ իսրայելացի եմ Աբրահամի սերնդից, Բենյամինի ցեղից, Աստված չմերժեց իր ժողովրդին, որին նախապես ճանաչել էր, կամ չգիտեք ինչ է ասում գիրքը Եղիայի մասին, թե ինչպես է նա գանգատվում Աստծուն Իսրայելի դեմ. Տեր, կոտորեցին քո մարգարեներին և կործանեցին քո սեղանները, ես մնացի միայն և իմ կյանքն են ուզում. Իսկ ինչ է ասում նրան պատասխանը? Թողեցի ինձ, ասում է, 7000 մարդ, որոնք բահաղին չծնրադրեցին, նույնպես և ներկա ժամանակում մնացորդներ կան ըստ ընտրության շնորհի, իսկ եթե շնորհից է, այլևս գործերից չէ, ապա թե ոչ շնորհն այլևս շնորհ չի լինի, իսկ արդ, ինչ որ Իսրայելը փնտրում էր, դրան չհասավ, բայց ընտրվածները հասան, իսկ մնացածները կուրացան, ինչպես գրված է, Աստված նրանց հիմարության հոգի տվեց, աչքեր, որոնցով չպիտի տեսնեն, և ականջներ, որոնցով չպիտի լսեն, մինչև ներկա ժամանակները։ Եվ Դավիթն ասում է. «Թող նրանց սեղանները լինեն որոգայթ և խայծ, գայթակղություն և հատուցում նրանց, թող խավարեն նրանց աչքերը, որպեսզի չտեսնեն, և նրանց թիկունքը մշտապես ծրած պահիր»։ Իսկ արդ ասում եմ. «Միթե նրա համար հանցանք գործեցին, որ կործանվեն»։ Քավլիցի, այլ նրանց հանցանքով է, որ եկավ փրկություն հեթանոսներին, որպեսի նախանց գցին նրանց մեջ։ Իսկ եթե նրանց հանցանքը աշխարհի համար հոգեկան հարստություն է, և նրանց նվաստությունը հոգեկան հարստություն հեթանոսների համար, որ չափ ևս առավել կլինի նրանց բոլորի փրկությունը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 13-րդ, 43-ից 52 համարներ։ Այն ժամանակ արդարները երկնքի արքայության մեջ կծակեն ինչպես արեգակը, ով լսելու ականջ ունի թող լսի, դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է արտի մեջ թաքցված գանձի, որ մի մարդ գտնելով նորից թաքցնում է, և ուրախությունից գնում վաճառում է իր ամբողջ ունեցածը և այդ արտը գնում է։ Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է մի վաճառականի, որ գեղեցիկ մարգարիտներ էր որոնում, և գտնելով մի թանկարժեք մարգարիտ, գնաց վաճառեց իր ամբողջ ունեցածը և այդ մարգարիտը գնեց։ Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է ծով նետված ուրկանի, որ ամեն տեսակ բան է հավաքել։ Երբ լցվել էր, այն ցամաք հանելով և նստելով, լավերը մի առ մի հավաքեցին ամանների մեջ, իսկ անպետքը դուրս գցեցին։ Այնպես էլ կլինի այս աշխարի վախճանին, հրեշտակները կելնեն և չարերին արդարների միջից կբաժանեն ու կգցեն նրանց բոցավար հանոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Այս բոլորը իմացաք»։ Նրան ասացին «Այո, Տեր»։ Եվ Հիսուս նրանց ասաց. «Դրա համար երկնքի արքայությանն աշակերտած ամեն օրենսգետ նման է տանուտեր մարդու, որ իր գանձից հանում է նորը և հինը»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 58-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Օրհնյալ ես, Տեր Հիսուս, հոր հետ քո սուրբ հոգու բարեհաճ կամքով, և բոլոր օրհնվածներն օրհնվեցին օրհնվածիցդ, օրհնյալի միակ օրհնյալ որդի. Քեզանից բացի չկա շնչիս իշխող թագավոր, Քրիստոս. Հակոբը կորշնվի, ասում է Եսային, երբ ներեմ նրա մեղքերը. Արդ, ողորմիր ինձ, բարեգութ Տեր, ըստ քո նախկին սովորության, և օրհնիր ինձ քո բանական անոթին, ըստ Դավթի խոսքի և ըստ Մովսեսի, որպեսզի քո խոսքով հասնելով փրկության, քավություն ստանամ և օրհնվեմ քեզանից. Աստվածապես հրաշագործիր ինձ համար, ողորմած արքա երկնավոր, ինչպես արեցիր երկար ժամանակ մահճին ընկածներին, որ հավաքված էին Բեթեսդայի սրահում. Դրանցից մեկն այն կրկնակի թերահավատը և 38 տարվա անդամալույցն էր, որին չզլացար տալ քո բժշկության օգնությունը, իմանալով նրա անբուժելի չարությունը, որ երախտավորիտ, մեծիտ և բարերարիտ դեմ նյութեց մատնության օրը, տիրամարդության դառը գիշերը, թեև դու նրան նախորոք զգուշացիր, թե մի մեղանչիր, որպեսի չարիքը քեզ կրկին չպատահի, սակայն նա չդադարեց լինել առաջին հանդգնողներից մեկը քեզ խաչի դատապարտողների մեջ. Եվ դու ողորմեցիր այդպիսի անուղելի խաբեբային և մահվանը հանձնված չարաշուկ մարդուն. Անճար բարություն, սխրալի մարդասիրություն, սարսափելի ներողություն, սոսկալի համբերություն, անբավելի քաղցրություն, փառատրելի հեզություն, որ միշտ հաղթվում ես գթությունից և չես թշնամանվում, պարտվում ես ողորմությունից և չես պարսավվում, բռնադատվում ես մարդասիրությունից և չես արհամարվում, հարկադրվում ես բարությունից և չես հայոյվում, ստիպվում ես սիրուց և չես բամբասվում, պաղատում ես դեպի քեզ դառնալուս համար և չես ձանձրանում, շտապում ես անսանձիս հետևից և չես թուլանում, ձայնում ես չլսողիս և չես բարկանում, հոգում ես թուլամորթիս համար և չես խափանվում, չարիս նկատմամբ բարի ես, ամենապարտիս նկատմամբ ներող, մեղավորիս նկատմամբ քավիչ, խավարածիս նկատմամբ լույս, մահկանացուիս նկատմամբ կյանք. Այսպես են ուսուցանում բոլոր հոգեշունչ և օգտակար գրքերը, որոնք հաճախ ծնում են անճար և զարմանալի երկնավոր պտուղներ. Ասա և ինձ թշվառիս, օրհնյալ ամենապարգև, վեր կաց, վերցրու կործանվածիտ մեղքերի մահիճը և ինձ հետևելով հասիր անչարչար կյանքի խաղաղ հանգստին. Հրամանիտ խոսքի ամենակարող սուսերով կտրիր դժոխային կապանքներով երիզապնդված մահազգեստ պատանքս, և ոգեպահանջ սասկությամբ խեղթող հանգույցները քանդիր, մահվան արժանավորիս քո կենսաբեր և աստվածային խոսքով առաքելով դեպի վերին անանց բերկրության ազատությունը։ Դանդաղորեն մի ներգործիր և օրեցոր մի երկարաձգիր, չլինի թե մեղքի բեռների ստվար ծանրությունը ճնշի ազդրերս և կործանելով կորացնի ինձ նայելու դժողքին, ուժգնակի գորոզ բռնությամբ զրկի հոգևոր զենքերից և մահվամբ ծառայեցնի, այլ օգնիր ինձ բարի վշտակից, մահվան երկունքի ցավագին հեծության մեջ, վերցրու վրայիցս սատակման փայտը, ինչպես մի ժամանակ պահակի ուսից, որով քո արի զորության հաղթանակի վայրչական նշանը կկանգնեցնես, անկոտրում հույսի ամուր հավատով ինձ անսայթակապես քեզ բևեռելով, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ փառք և իշխանություն, հավիտյանս ամեն։

0: FM Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Տելեման, Հիսուսի արիաները, չարչարանքներ օրատորիայից, կատարում են Բերտոլդ Պոսեմայրը, բարիտոն, և Մյունխենի արփա Ֆեստանտե բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Վոլֆգանգ Շայֆեր։

Հնչեցին Հիսուսի արիաները Գիորգ Ֆիլիպ Տելեմանի չարչարանքներ օրատորիայից, կատարեցին Բերտոլդ Պոսեմայերը բարիտոն և Մյունխենի արփա ֆեստանտե բարոկկո նվագախումբը դիրիժոր Վոլֆգանգ Շայֆեր։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 3, սոլ մաժոր, ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Աննե Սոֆի Մուտեր, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 կոնցերտը սոլ մաժոր ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մենակատար Աննե Սոֆի Մուտեր, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում Բաղդասարի ընթրիկ, ինձ կտեսնես թիկունքից, քեզ համար կուրքեր մի կերտիր արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Բաղդասարի ընթրիկ Առօրյա կյանքում այս արտահայտությունն ունի հետևյալ իմաստները. Ընդհանուր աղետի ժամանակ աղմկալից խրախճանք, սրպապղծություն և խեղաթյուրում։ Աստվածաշնչում Բաղդասարի կազմակերպած ընթրիքի մասին գրված է Դանիելի Մարգարեության գրքում, ուր արտացոլված են լույսի և խավարի թագավորությունների անընդմեջ պայքարի առանձին լարված դրվագներ։ Նման դրամատիկ պահերին Աստվածային միջամտությունը օգնում է նաև մեզ այսօր ձեռք բերելու ոգու արիություն և հոգևոր պայքարի համար անհրաժեշտ զորություն։ Երիտասարդ հրեա Դանիելը տոհմիկ ծագում ուներ և Բաբելոն էր գաղթել մինչ մեր թվարկության մոտ 607 թվականը։ Հուդայի երկրի Հովակի մարգարեի թագավորության 3-րդ տարում բաբելացիների Նաբուկոդոնոսոր արքան պաշարեց Երուսաղեմը։ Տերը Հովակի մարգարեին և Աստծու տան սպասքի մի մասը տվեց նրա ձեռքը։ Նաբուկոդոնոսորը նրան տարավ իր Աստծու տունը, Սենեաար, իսկ սպասքը դրեց իր Աստծու գանձատանը։ Գերվեցին նաև հրեական թագավորական տոհմից և ազնվականներից եղած առանց արատի, դեմքով գեղեցիկ, ամեն իմաստության խելահաս, գիտությանը հմուտ, խելացիության պոշտված և թագավորական պալատում սպասավորելու ունակ մանուկներ։ Նրանց մեջ էին նաև Անանյան, Միսայելը և Ազարյան Դանիելի հետ։ Նրանք քաղդեական անուններ ստացան և քաղդեացիների իմաստությունն ուսանեցին։ Աստված նրանց խելք և իմաստություն տվեց ամեն տեսակի դպրության և իմացության մեջ։ Դանիելը խելամուտ եղավ հասկանալու ամեն տեսակ տեսիլներ ու երազներ։ Ուսումն ավարտելուց հետո Դանիելն իր այդ ընդունակությունները ցուցադրեց Նաբուկոդոնոսոր արքայի երազները բացատրելիս։ Բաբելոնում քաղդեացիների վերջին արքա Բաղդասարը ընթրիկ կազմակերպեց 1000 հոգու համար։ Գինին հոսում էր գետի պես, բոլորն ուտում և խմում էին։ Այդ անզուսպ խրախճանքը հասնում է ծայրահեղության և արքան կորցնելով իր բանականությունն ու վախի և պատկառանքի զգացողությունը հրամայում է բերել արծաթյա և ոսկյա այն սպասքը, որ Նաբուկոդոնոսորը ավար էր առել Երուսաղեմի տաճարից, որպեսզի ինքը, իր մեծամեծները, իր հարճերն ու կանայք դրանցով խմեն։ Գինի էին խմում և օրհնում էին ոսկյա, արծաթյա, պղնձյա, երկաթյա, փայտե և քարե աստվածներին, իսկ հավիտենական Աստծուն, որ իշխանություն ուներ նրանց հոգիների վրա, չէին օրհնում։ Սրբապղծությունն ու անօրենությունը ահա սկսվածը, բայց Աստծու դատաստանը չի ուշանա։ Եսայի մարգարեի միջոցով Տերն ասում է. «Քո ինքնավստահության ու չարության պատճառով, որովհետև ասում էիր, թե ես եւ ինձ հավասար ոչ ոք չկա, դու որ այդպես ես մտածում, իմացիր, որ քո պոռնկությունը ամոթանք պիտի լինի քեզ համար, քեզ այնպիսի կորուստ է վրա հասնելու, որ չես իմանալու, այնպիսի խորխորատ, որ ընկնելու ես նրա մեջ, քեզ վրա մի թշվառություն է գալու, որ չես կարողանալու հետ մղել, քեզ վրա հանկարծակի ավերում է գալու, որ դու չես գիտակցելու»։ Բոլորի հայացքներն ուղված էին Բաղդասարի վրա, որը հազարավոր աչքերի առջև գինի էր խմում։ Սողոմոնի առակների գրքում գրանցված խոսքերի կատարման ժամ արդեն մոտ էր։ Տղամարդու սիրտը գոռոզանում է կործանումից առաջ։ Աստվածային միջամտությունը Բաղդասարին աննկարագրելի սարսափ է պատճառում։ Նույն ժամին երևացին մարդու ձեռքի մատներ, որոնք գրում էին թագավորի տաճարի ծեփած պատի վրա, կանթեղի դիմաց։ Թագավորը տեսնում էր թաթն այդ ձեռքի, որ գրում էր։ Պատի վրայի գրությունը հպարտ, խրախճասեր արքային ակնթարթորեն վերածում է խղճուկ, վախից դողացող մի արարացի։ Նա ստրովորության դիմում է բաբելացի իմաստուններին, որոնք իզորու չեն լինում նրան օգնելու։ Մենք տեղեկություն չունենք, թե ինչ պատճառով է, որ նրանք չկարողացան կարդալ այդ գրությունը։ Հավանական է, որ տառերը հստակ չէին գրված կամ օգտագործված էր գրելու հատուկ խորհրդանշային եղանակ, կամ գրության ճշմարիտ իմաստը գերազանցում էր մարդկային բանականության հնարավորությունները։ Աշխարհիկ իմաստությունը չի կարող ճանաչել ոչ Աստծուն, ոչ էլ հասկանալ նրա հայտնությունը։ Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին ուղղված առաջին նամակում գրում է. «Քանզի աշխարհն իր իմաստությամբ չկարողացավ ճանաչել Աստծուն և նրա իմաստությունը, ուստի Աստված ուզեց հիմարություն համարված խաչի քարոշչությամբ փրկել նրանց, ովքեր հավատում են»։ Եվ ահա, Թագուհին, հավանական է արքայի մայրը, խորհուրդ է տալիս Բաղդասարին դիմելու իր իմաստությամբ հայտնի Դանիելին, որին Նաբուխոդոնոսոր արքան գուշակների, մոգերի, աստղագուշակների և հմայողների գլխավոր էր կարգել։ Թագուհու առանձնահատուկ հարգանքը Դանիելի նկատմամբ երևում է նրանով, որ նա հիշատակում է նրա երկու անունները՝ հրեական և բաբելական, նաև ընդգծում է նրա անսահման տաղանդները։ Դանիելին ներս են բերում թագավորի մոտ։ Բաղդասարի ճառից հետևում է, որ նա դեռ գինու ազդեցության տակ էր գտնվում։ Դանիելի տարիքի և ծակումի վերաբերյալ ակնարկները վառ կերպով բնորոշում են խմած մարդու ինքնագոհ և անկապ ճառը։ Դանիելի կտրուկ պատասխանը նման չէ նախկինում Նաբուխոդոնոսոր արքայի խնդրանքի նրա արձագանքին և ակամայից հիշեցնում է Պետրոս Առաքյալի խոսքերը ուղղված Սիմոնին, որն ուզում էր փողով գնել Սուրբ Հոգու պարգևը. «Կորիր դու էլ քո փողն էլ, կարծեցիր, թե Աստծու պարգևը կարող ես փողով գնել, այս ամենի մեջ մաս և բաժին չպիտի ունենաս, քանի որ ուղիղ չես խորհում Աստծու մասին»։ Բաղդասարի մեղքը դիտարկվում է պատմական ենթատեքստում։ Նաբուխոդոնոսորի ողբերգական կյանքի օրինակի վրա բացահայտվում է Աստծու բնավորությունը և ցույց են տրվում այն ուղիները, որոնց մասին Բաղդասարը պետք է իմանար և ընտրեր իրենը։ Հետո կարդում ենք. «Արդ, դու, նրա որդի Բաղդասար, քո սիրտը չխոնարեցրիր Աստծու առաջ, որից ամեն բան ստանում էիր. Աստծու դեմ քո ռոզացար, նրա տան սպասքը բերին քո առջև, և դու, քո մեծամեծները, քո հարճերն ու քո կանայք գինի էիք խմում դրանցով, օրհնում էիր ոսկյա, արծաթյա, պղնձյա, երկաթյա, փայտե և քարե աստվածներին, որոնք ոչ տեսնում են, ոչ լսում և ոչ էլ իմանում, իսկ Աստծուն, որի ձեռքում են քո շունչը և քո բոլոր ճանապարհները, չփառավորեցիր»։ Իհարկե, Բաղդասարն Աստծու մասին գիտեր, բայց չփառավորեց նրան։ Պողոս Առաքյալը Հռոմեացիների նամակում գրում է. «Քանի որ նրանք Աստծուն ճանաչելով իբրև Աստված չփառավորեցին և շնորհակալ չեղան նրան, այլ անհետ-հետ խորհուրդներ ունեցան, ուստի նրանց միտքը անմտությամբ խավարեց»։ Պատի գրության մեջ գրված էր. «Մանե, թեկեղ, Փարես», այսինքն հաշված, կշռված, բաժանված, և Դանիելը այսպես մեկնեց այս խոսքերը. «Մանե, Աստված չափեց քո թագավորությունը և վերջ տվեց դրան, թեկեղ կշերքով կշրվեց և պակաս եղավ, Փարես, քո թագավորությունը բաժանվեց և տրվեց մարերին և պարսիկներին, Բաղդասարի թագավորությունը կշրված և գնահատված էր, այն երկու մասի էր բաժանվելու, Դանիելը հրճակվեց իշխան, նույն գիշեր սպանվեց քաղդեացիների Բաղդասար արքան, իսկ Դարեհ արքան գրավեց նրա թագավորությունը»։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ ռե մինոր, կլավեսինի և նվագախմբի համար։ Կատարում է ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: ովքեր փնտրում են։
1: Բեդրժիխ Սմետանա, հանդիսավոր նախերգանք, վաճառված հարսնացուն, կատարում է Royal Promenade նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդ Գերհարտ։

Հնչեց բետրժխ Սմետանայի վաճառված հարսնացուն հանդիսավոր նախերգանքը, կատարեց Royal Promenade նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդ Գերհարտ։

հազար 883 թվականի հուլիսի 3-ին է ծնվել հայտնի գրող Ֆրանց Կաֆկան։ Դատավարություն, դղյակը, կերպարանափոխություն հայտնի վեպերի հեղինակը։ Կարճատև կյանքի ընթացքում Կաֆկան գրել է հարյուրավոր նամակներ, ուղված իր ընտանիքի անդամներին և ընկերներին։ Հայտնի է մեծ գրողի հորը ուղված նամակը, ում հետ ունեցել է լարված հարաբերություններ։ Մեծ է Կաֆկայի ազդեցությունը 20-րդ դարի մշակութային կյանքի վրա։ Կաֆկայի մտորում գյուղական բժիշկ պատմվածքների ժողովածուները և այլ գործեր ցավոք լույս տեսան նրա մահվանից տարիներ անց։ Կաֆկայի գրական ժառանգությամբ զբաղվել են նրա բարեկամը և գրականագետ Մաքս Բրոդը, որը Կաֆկային համարում էր իր հանդիպած ամենահետաքրքիր մարդկանցից մեկը։ Գրողը Բրոդին խնդրել էր մահվանից հետո այրել իր ձեռագրերն ու գործերը, սակայն Բրոդը չկատարեց ընկերոջ խնդրանքը, նա ոչ միայն չայրեց դրանք, այլև հրատարակեց գրողի վեպերը, նամակները, դրանով իսկ նպաստելով Կաֆկայի գրական ժառանգության ավելի խորը ճանաչմանը։ Կաֆկան ստեղծագործել է գերմաներեն, բացառությամբ Ելենա Եսենսկայային ուղված չեխերեն նամակների։ Ֆրանց Կաֆկան թարգմանվել է աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով և այսօր աշխարհում համարվում է ամենակարդացվող գրողներից մեկը։

Հնչեցին Անտոնին Դվորժակի սլավոնական պարերը, օպուս 46, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բախ բուզոնի, Չակոնա ռե մինոր, կատարում է Միխայիլ Պլիտնյովը։

Թեմայով, օպուս 33, կատարում է Խորհրդային Միության պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Գենադի Ռոզդեստենսկի։

0: Հնչեցին Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու վարիացիաները ռոկոկո թեմայով, օպուս 33, կատարեց Խորհրդային Միության Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկի։
1: FM 91.1
2: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 1, Մաս առաջին, Ուն պոկո սոստենուտո ալեգրո։ Կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 1 սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Դաշնամուրային սոնատ համար 9, մի մաժոր, օպուս 14, համար 1, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 9 դաշնամուրային սոնատը, մի մաժոր, օպուս 14 համար 1, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար մեկ կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար Ռե մաժոր օպուս 19-ը։ Կատարեցին Ռուբեն Ահարոնյանը և Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Սամուել Ֆրիդման։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Adagio, Re minor, համար 3 երգեհոնայի սոնատից և Ֆուգա համար 8 Ֆուգայի արվեստի շարքից, մշակումը Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի։ Կատարում է Գրյումյո տրիոն հետևյալ կազմով՝ Արթուր Գրյումյո ջութակ, Ջորջ Յանսեր Ալտ և Աչեյկո Թավջութակ։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր ադաջյոն համար 3 երգեհոնային սոնատից և համար 8 ֆուգան ֆուգայի արվեստը շարքից, մշակումը Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի։ Կատարեց Գրյումյո տրիոն, Արթուր Գրյումյո ջութակ, Ջորջ Յանսեր Ալթ, Եվա Չեյկո թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լեոշ Յանաչեկ, Մորավյան ֆոլկլորային պոեզիայի հիման վրա գրված երգեր, կատարում են Մագդալենա Կոժենան, մեցո-սոպրանո, և Գրահամ Ջոնսոնը, դաշնամուր։

Հնչեցին Լեոշ Յանաչեկի երգերը, գրված մորավյան ֆոլկլորային պոեզիայի հիման վրա, կատարեցին Մագդալենա Կոժենան, մեցո-սոպրանո, և Գրահամ Ջոնսոնը, դաշնամուր։ Յոհաննես Բրամս, ինտերմեցոներ, համար 6, լյա մաժոր, օպուս 76, համար 1, սի մինոր, օպուս 119, համար 1, լյա մինոր, օպուս 118, և համար 2, լյա մաժոր, օպուս 118, կատարում է Գլեն Գուլդը։

Հնչեցին Յոհաննես Բրամսի ինտերմեցոները, համար 6 լյա մաժոր, օպուս 76, համար 1 սի մինոր, օպուս 119, համար 1 լյա մինոր, օպուս 118 և համար 2 լյա մաժոր, օպուս 118, կատարեց Գլեն Գուլդը։

1883 թվականի հուլիսի 3-ին է ծնվել հայտնի գրող Ֆրանց Կաֆկան։ Դատավարություն, դղյակը, կերպարանափոխություն հայտնի վեպերի հեղինակը։ Կարճատև կյանքի ընթացքում Կաֆկան գրել է հարյուրավոր նամակներ, ուղված իր ընտանիքի անդամներին և ընկերներին։ Հայտնի է մեծ գրողի հորը ուղված նամակը, ում հետ ունեցել է լարված հարաբերություններ։ Մեծ է Կաֆկայի ազդեցությունը 20-րդ դարի մշակութային կյանքի վրա։ Կաֆկայի մտորում գյուղական բժիշկ պատմվածքների ժողովածուները և այլ գործեր ցավոք լույս տեսան նրա մահվանից տարիներ անց։ Կաֆկայի գրական ժառանգությամբ զբաղվել են նրա բարեկամը և գրականագետ Մաքս Բրոդը, որը Կաֆկային համարում էր իր հանդիպած ամենահետաքրքիր մարդկանցից մեկը։ Գրողը Բրոդին խնդրել էր մահվանից հետո այրել իր ձեռագրերն ու գործերը, սակայն Բրոդը չկատարեց ընկերոջ խնդրանքը, նա ոչ միայն չայրեց դրանք, այլև հրատարակեց գրողի վեպերը, նամակները, դրանով իսկ նպաստելով Կաֆկայի գրական ժառանգության ավելի խորը ճանաչմանը։ Կաֆկան ստեղծագործել է գերմաներեն, բացառությամբ Ելենա Եսենսկայային ուղված չեխերեն նամակների։ Ֆրանց Կաֆկան թարգմանվել է աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով և այսօր աշխարհում համարվում է ամենակարդացվող գրողներից մեկը։

Wolfgang Amadeus Mozart, տեսարան և ռոնդո սոպրանոյի համար, կատարում են Էմմա Քիրկբին, սոպրանո, Ստիվեն Լուբինը, դաշնամուր, և Հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի տեսարանը և Ռոնդոն սոպրանոյի համար, կատարեցին Էմմա Քիրկբին սոպրանո, Ստիվեն Լուբինը դաշնամուր և հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։ Անտոնին Դվորժակ, Նոկտյուրն, կատարում են Տիբոր Վարգան, Ջութակ, Կարին Գյուրգյանը, Թավջութակ և Փառատոնային Նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգան։

Հնչեց Անտոնին Դվորժակի նոկտյուրնը, կատարեցին Տիբոր Վարգան ջութակ, Կարին Գիորգիանը թավջութակ և փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգան։ Բեդրժիխ Սմետանա, սիմֆոնիկ պոեմ Վլտավա, կատարում է BBC սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլեմ Տաուսկի։

Հնչեց Բեդերժխ Սմետանայի Վլտավա սիմֆոնիկ պոեմը, կատարեց BBC սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլեմ Տաուսկին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Վարդան այգեկցի պահեցողության մասին, թե որքան բարի և ընդունելի է Աստծուն։ Եվ արդ մարդկանցից ով կարող է իմանալ և ճարել, թե որքան բարի է պահքը Ադամի որդիների համար, եթե սիրում են այն։ Միայն Աստծուն է հայտնի այն մեծությունն ու շահը, որ պահքից լինելու էր մարդում։ Այս պատճառով էր, որ Ադամին տվեց առաջին պատվիրանը ասելով՝ «Մի ճաշակիր ծառի պտղից»։ Քանզի դրախտում Ադամը հրեշտակների պես սակավապետ էր և նրա կենակիցը պահքն էր, բայց Ադամը չհավատաց Աստուծո պատվիրանին, որովհետև չգիտեր, թե որքան բարի բան է պահքը, և ճաշակելով պտուղը արտաքսվեց կենաց դրախտից։ Եվ միայն Ադամից հետո յոթերորդը, Ենովքը, իր նախաստեղ ծորից լսելով «Ուտելիքն ինձ զրկեց լուսեղեն փարքերից ու դրախտից», զարմացավ և որդեցնությունից հետո 200 տարի իրեն հեռու պահեց մրգերից և այլ ցանկալի կերակուրներից, ինչպես նաև ընդհանրապես չհամարձակվեց նայել երկինք և Ադամի փոխարեն մտավ դրախտ։ Այս պատճառով էլ աստվածային գրքերով մեզ հրամայվեց պնդությամբ պահել, որ մտնենք երկնքի երանությունը, որից զրկվեց Ադամը կերակուրի պատճառով։ Բայց նրանք, ովքեր ծառա են փորին ու որովայնին, տերունական ու առաքելական խոսքն ընդունում են ի կորուստ իրենց անձերի, որովհետև չգիտեն, թե Տերն ինչ հանգամանքներում ասաց, «Կերակուրը չէ, որ պղծում է մարդուն», իսկ առաքյալն էլ ասաց, «Ուտելիքը չէ, որ մեզ կանգնեցնելու է Աստծո առջև»։ Եվ այս խոսքերով կործանում են շատերին, որովհետև ըստ լսելիքի և ախորժակի մորմոքի հեշտությամբ քարոզելով ընկղմում են տգետներին և որովայնամոլներին առասպելախառն զրույցների մեջ։ Այսպիսի որովայնապաշտների մասին է գրում Սուրբ Առաքյալը. «Ողպալով դիմում եմ Քրիստոսի խաչի թշնամիներին, որոնք աստվածացրին որովայնը և իրենց փառքն համարեցին որովայնի արտաթորանքը և ամոթի գարշահոտությունը»։ Եվ Առաքյալը դիմում է որովայնամոլներին և հեշտաքարոզ վարդապետներին, որոնք հեշտությամբ թյուրում էին այն ամենը, ինչ լուսավորում էին Սուրբ Առաքյալները, անվանելով նրանց շներ ու չար մշակներ։ Անսահման չարիք է որովայնամոլությունը։ Նայիր և տես, ով մարդ, թե ինչպես կործանվեց Ադամը, մի հեշտացիր և մի կործանիր ուրիշներին։ Միթե դու ավելին գիտես Աստծոց, որ Ադամին ասաց «մի կեր», կամ ավելի ես ուսանել, կամ բոլոր սուրբերը, որոնք պատվիրեցին մեզ պահել քաջությամբ։ Արդ Սուրբ մարգարեները պահեցին և արժանացան հրեշտակների տեսությանը։ Հանուն Աստուծո պահեցին նաև առաքյալները և ապա արբեցին Սուրբ Հոգու բխումով։ Հետևիր Եղիային, Մովսեսին և Հովաննեսին, թե նրանք ինչպես տեսան Աստծուն ուտելով, թե պահելով։ Սովորիր հայրապետների, մարտիրոսների և միանձանց վարքից, որովհետև պահքն էր նրանց պարիսպն ու ամրությունը։ Եվ այս բանը քաջ գիտեն ամենքը։ Իսկ ով նայելով տերունական խոսքին, թե «Կերակուրը չի պղծում մարդուն», կամ Առաքյալի ասացին, թե «Կերակուրը չէ, որ մարդուն կկանգնեցնի Աստուծո առջև», սակայն չընկալելով խոսքերի իմաստը, թե ինչ նպատակով ասվեցին, միայն խոսքի արտաքին կողմին է նայում, տգիտապար քարոզում է և ասում՝ «Կերակուրը չի պղծում մարդուն», վկայաբերելով Քրիստոսի խոսքը, թող ուտի մուկ, մեռելոտի, զազրատեսակ աղբ և համարի, թե ինքը Աստուծո անարատ ծառան է, որովհետև ունի սիրտ և հաստատուն հավատք և չի խորշում կերակուրներից։ Այդ դեպքում Առաքյալն ինչու գրեց «բազում անգամ եղա պահքի մեջ»? Եվ Նիկիայի Նոր Սուրբ Ժողովում և այլուր ինչու ասվեց՝ «Ով պարարտ կերակուր ուտի աղուհացի և մյուս խորհրդավոր պահքերի օրերին, նզովյալ լինի»? Արդ միթե բոլոր սուրբերը խելագարվել էին կամ չէին գիտակցում, թե ինչ են պատվիրում մեզ գրքերով? Քավլիցի, որովհետև Աստծուց սովորեցին պահքի շաղը, որը սահմանվեց Ադամի համար։ Եվ
ով չլսի պահքերին վերաբերվող հրամանները, կարժանանա այն բանին, ինչին արժանացավ նրա մայր Եվան։ Արդ, ինչպես ծառերն ու բույսերը, որոնք ջրերի եզրերին են, կանաչագեղ, սաղարթախիտ և առատ են պտուղներով, նույնպես էլ մարմինը, երբ չափից ավելի կերակուրներով և ըմպելիքներով պարարտանալով փքվում է գիրությամբ, չարաչաշ աճեցնում է պիղծ ախտեր, մորմոքվելով գրգռվում է և առանց երկյուղելու շաղախվում ախտեղությամբ։ Եվ ոչ միայն մտաբերում է կանանց, որը բնության օրենքով է նախատեսված, այլև ձեռնամուխ է լինում տղամարդկանց և անասունների հետ զուգավորվելու ախտին, որովհետև սա պորնկական չար դևի գործն է։ Սակայն ինչպես բույսերն ու ծառերը ջրի պակասից ցամաքում և չորանում են, նույնպես էլ մարմինը, որ պարսպված է պահքով, նրա ախտերը մշտապես նվազելով ցամաքում են և անուշ դառնում, թեպետ և մշտապես հորդորվում են պորնկական դևի կողմից։ Արդ արփեցողների տունը դևերի բնակարան ու հանգստավայր է, որովհետև այնտեղ անառակ կանայք լկտիաբար պարում են և վատթար երգերով խնջույք անում։ Իսկ պահեցողների տունը հրեշտակների տուն է և սուրբերի հանգստարան, որովհետև այնտեղ սաղմոսերկություններով փառավորվում է Աստված։ Ըստ Աստուծո բարձրագույն հրամանի, պահքը դևերի հալածիչն է, պահքը Աստուծո կոչականն է և հրեշտակների ցնծությունը, պահքը մեղքերի լվացումն է և բարեպաշտություն սերմանողը, պահքը հոգու պայծառ ջահն է, լուսավոր կանթեղը, մարմնի առողջությունն ու երկարակեցությունը, վկայված բժիշկների և փորձված բոլոր մարդկանց կողմից, պահքը Աստծոց մեզ պարգևված հոգևոր սուր և երբեք չբթացող զենք է ընդեմ թշնամու։ Պահքը հրեշտակների գործն է և եկեղեցու պանծանքը։ Պահքը ամուր աշտարակ և լուսավոր սանդուղք է առաստված բարձրանալու համար։ Պահքը լայնատարած կամուրջը, նաև ճանապարհի ելք դեպի երկինք տանող։ Պահքն ընտրված է Աստծո գովված և վկայված բոլոր սուրբերի կողմից։ Ուստի սիրելիներս, մեզ պետք է պնդությամբ պահք պահել, նմանվելով մեր սուրբ հայրերին սպանենք որովայնն ու մեր իսկ մարմնի մեղքերի անդամները։ Սակայն պահոց կերակուրն էլ պարկեշտությամբ պետք է գործածվի, որովհետև շատ կերակուրը նեղում է որովայնը, որը ծանրացած հեծում ու շրջվում է այս ու այն կողմ։ Գրված է, մի պարարտացրու որովայնդ, այլ միայն հացով ու ջրով բավարարվիր։ Իսկ Աստվածաբանն ասում է, ուտելիս խնայիր հացը, ինչպես նաև շատ փայտ մի դիզիր կրակի վրա և շատ կերակուր մի պատրաստիր գազանի համար, որը մարմինդ է, որ զորանալով պատար-պատար չանի հոգիդ և ցանկության հրով չայրի քեզ։ Աստված մարդուն հրամայեց բավականանալ պտուղներով, սերմերով և բանջարեղենով, սակայն երբ գործվեց հանցանքը, մարդիկ մեծ ջանքերով ու բազում հնարներով ստեղծեցին համեղ կերակուրներ։ Արդ, երբ անասունը գիրանում է, սկսում է պոզահարել իր տիրոջը, որովհետև բազմացել են նրա ցանկությունները։ Իսկ մարդու ճարպոտելն ու գիրանալը ստիպում են, որ ախտը բռնադատի նրան և նա անասուններից ավելի վատթար տնկի պոզերն Աստուծո դեմ։ Այս է պատճառը, որ մարգարեն գրում է, «Մի եղեք ձիուպես իգասեր ու ախտեղի»։ Դրա համար էլ, երբ Աստված կամենում է խրատել մարդկանց, որոնք լիանում ու գիրանում են բազում կերակուրներից, որ հողն Աստծո հրամանով պարգևում է նրանց, բերում է երաշտ, սով, սննդի նվազություն և այլևայլ պատուհասներ, որպեսզի մարդիկ քաղցելով ակամայից դառնան ու հիշեն իրենց արարչին։ Նոյի ապրած դարաշրջանում սոդոմցիների մոտ կերակուրների արատությունն ու պարարտությունն էր, որ այնչափ աճեցրեց ու ծաղկեցրեց ախտը։
Ահա այստեղից ճանաչիր պահքի անսահման շնորներն ու մեծությունը, որովհետև եթե նախաստեղծ մարդը պահեր և չճաշակեր պտղից, դրախտում կլիներ որդեցնությունը պարկեշտությամբ և մարդու կամքով, որովհետև նրան չէր բռնադատի ախտը, ինչպես այժմ, այլ աստուծո օրհնության համար կամովին և ոչ ակամա իրանձի փոխարեն կծներ զավակներ և ապաշխարելով անմաղ կդառնար, այնտեղից կվերափոխվեր անմարմինների անճարելի կյանքը, այսինքն ընկած հրեշտակների տեղը մոտ սերովբեների խորանին։ Նաև կուսությունը հոժար կամքով առանց ջանքի կպահեր դրախտում, որովհետև նրան չէր բռնադատի ախտը, ինչպես հիմա, որ մորմոքում, հեշտությամբ բորբոքում և ցանկության հրով բոցավառելով այրում է երիկամները, հորդորվելով պոռնկության դևից, վկայությամբ գրքի թե հուր վարվեց իմ խորհուրդներում։ Ասածս, որ եթե մարդիկ սնվեին դրախտում, կբարձրանային երկինք, վկայում են կույսերից եղյան, իսկ ամուսնացածներից ենովքը, որովհետև ենովքը ծնեց որդիներ և ապաշխարելով անմահ երկինք վերափոխվեց, իսկ եղյան կուսությամբ ճգնեց և անմահ երկինք բարձրացավ։ Նույնը քննելով Գամիրքի Սյուն Բարսեղը վկայում, իսկ մեծն Գրիգոր Աստվածաբանը գոչում է ասելով, «Եթե մնացած լինեինք դրախտում այնպես, ինչպես Աստված մեզ ստեղծեց, ապա Աստվածացած կլինեինք և Աստծուն մերձեցած»։ Արդ, որ բազմահնար է բանսարկուն և խափող, տես և ճանաչիր առաջին մարդու անկումից, որովհետև Սատանան բնական գեղեցկությունից առավել էր պտուղը փայլեցնում կույս Եվայի աչքի առջև, լկում էր նրա որովայնը և նեղում ցանկությամբ, մինչև որ սա վերցրեց, կերավ և զրկվեց փարքից։ Այսպես որովայնամոլությամբ և արբեցությամբ բանսարկուն նեղում է ամեն մեկին, առավել է գեղեցկացնում կերակուրները, քան հարկավոր է բնական քաղցը հագեցնելու համար, լլկում է որովայնն ու նեղում է մարդուն քաղցրահամ կերակուրների և ըմպելիքների ցանկությամբ, դարձնելով անժուշկալ, որովհետև Սատանան ունի կերակուրների ցանկություն, բայց մարմին չունի, որի միջոցով կերակրվի։ Նա գալիս է իր շնական դևերով, մեր մեծ սերմանում է որովայնամոլություն և ուրախությամբ կերակրվում նրա հյութերից։ Այսպես գալիս և կերակրվում է ամեն տեսակ աղտեղությամբ ու մեղքերով, որոնք մենք մարմնով գործում ենք աշխարում, և այս անսահման չարիքը, որը գործել է տալիս Սատանան, քաջ ծանոթ էր անճարելիների տեսնող Պողոսին, որն այդ մասին ասում է. «Կերակուրը պորտից և պորտը կերակուրից, իսկ Աստված կխափանի թե այս և թե այն»։ Եվ արդ, որովհետև այսքան մեծ կործանման հասցրեց պտղի ճաշակումը և այսպիսի մեծ բարիքների առիթ է պահքը, Աստծո սիրելիներ, եկեք ջանանք քաջությամբ պահել և ամենայն ժամ նրանով պսակենք մեր ճակատը, այն որպես առաջին պարիսպ կանգնեցնենք ընդեմ պոռնկության չար դևի և նրանով հալածենք չարիքն ու մարմնական բոլոր աղտերը։ Անսասան լինենք պահքի խորհրդի ժամանակ, այս կյանքում չարչարելով և ցամաքեցնելով մեր մարմինը, հեռացնելով ցանկալի կերակուրներից և չափավորը մեզ բավարար համարելով, որպեսզի անխունջ կենցաղավարությամբ և հրեշտականման կյանքով ապրենք այս աշխարում, իսկ հանդերձյալում, որ գալու է, արժանանանք անպակաս լիությանը և անճար մխիթարությանը, մշտնջենավոր ուրախությանը և անկարոտ կյանքին բոլոր ընտրյալ արդարների հետ ամենակալ հոր շնորներով և ողորմությամբ, միածին որդու գտասիրությամբ և Սուրբ Հոգու խնամքով և առաջնորդությամբ, որ օշնված և փառավորված են այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 58-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Օրհնյալ ես Տեր Հիսուս հոր հետ քո սուրբ հոգու բարեհաճ կամքով Եվ բոլոր օրհնվածներն օրհնվեցին օրհնվածիցդ Օրհնյալի միակ օրհնյալ որդի Քեզանից բացի չկա շնչիս իշխող թագավոր, Քրիստոս։ Հակոբը կորշնվի, ասում է Եսային, երբ ներեմ նրա մեղքերը։ Արդ, ողորմիր ինձ, բարեգութ Տեր, ըստ քո նախկին սովորության, և օրհնիր ինձ, քո բանական անոթին, ըստ Դավթի խոսքի և ըստ Մովսեսի, որպեսզի քո խոսքով հասնելով փրկության, քավություն ստանամ և օրհնվեմ քեզանից։ Աստվածապես հրաշագործիր ինձ համար, ողորմած արքա երկնավոր։ Ինչպես արեցիր երկար ժամանակ մահճին ընկածներին, որ հավաքված էին Բեթեսդայի սրահում։ Դրանցից մեկն այն կրկնակի թերահավատը և 38 տարվա անդամալույցն էր, որին չզլացար տալ քո բժշկության օգնությունը, իմանալով նրա անբուժելի չարությունը, որ երախտավորիտ, մեծիտ և բարերարիտ դեմ նյութեց մատնության օրը, տիրամարդության դառը գիշերը, թեև դու նրան նախորոք զգուշացիր, թե մի մեղանչիր, որպեսի չարիքը քեզ կրկին չպատահի, սակայն նա չդադարեց լինել առաջին հանդգնողներից մեկը քեզ խաչի դատապարտողների մեջ։ Եվ դու ողորմեցիր այդպիսի անուղելի խաբեբային և մահվանը հանձնված չարաշուկ մարդուն։ Անճար բարություն, սխրալի մարդասիրություն, սարսափելի ներողություն, սոսկալի համբերություն, անբավելի քաղցրություն, փառատրելի հեզություն, որ միշտ հաղթվում ես գթությունից և չես թշնամանվում, պարտվում ես ողորմությունից և չես պարսավվում, բռնադատվում ես մարդասիրությունից և չես արհամարվում, հարկադրվում ես բարությունից և չես հայոյվում, ստիպվում ես սիրուց և չես բամբասվում, պաղատում ես դեպի քեզ դառնալուս համար, Եվ չես ձանձրանում, շտապում ես անսանձիս հետևից և չես թուլանում, ձայնում ես չլսողիս և չես բարկանում, հոգում ես թուլամորթիս համար և չես խափանվում, չարիս նկատմամբ բարի ես, ամենապարտիս նկատմամբ ներող, մեղավորիս նկատմամբ քավիչ, խավարածիս նկատմամբ լույս, մահկանացուիս նկատմամբ կյանք։ Այսպես են ուսուցանում բոլոր հոգեշունչ և օգտակար գրքերը, որոնք հաճախ ծնում են անճար և զարմանալի երկնավոր պտուղներ։ Ասա և ինձ թշվառիս, օրհնյալ ամենապարգև, վեր կաց, վերցրու կործանվածիդ մեղքերի մահիճը և ինձ հետևելով հասիր անչարչար կյանքի խաղաղ հանգստին։ Հրամանիդ խոսքի ամենակարող սուսերով կտրիր դժոխային կապանքներով երիզապնդված մահազգեստ պատանքս և ոգեպահանջ սասկությամբ խեղթող հանգույցները քանդիր, մահվան արժանավորիս քո կենսաբեր և աստվածային խոսքով առաքելով դեպի վերին անանց բերկրության ազատությունը։ Դանդաղորեն մի ներգործիր և օրեցոր մի երկարաձգիր, չլինի թե մեղքի բեռների ստվար ծանրությունը ճնշի ազդրերս, Եվ կործանելով կորացնի ինձ, նայելու դժողքին, ուժգնակի գորոզ բռնությամբ զրկի հոգևոր զենքերից և մահվամբ ծառայեցնի։ Այլ օգնիր ինձ բարի վշտակից, մահվան երկունքի ցավագին հեծության մեջ, վերցրու վրայիցս սատակման փայտը, ինչպես մի ժամանակ պահակի ուսից, որով քո արի զորության հաղթանակի վայրչական նշանը կկանգնեցնես, անկոտրում հույսի ամուր հավատով ինձ անսայթակապես քեզ բևեռելով, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ, փառք և իշխանություն, հավիտյանս ամեն։

0: Efem, in ısırmak yevmek.
1: Sergei Prokofiev, koncert Daşnamuriyev Navagakhmbi Hamar, Hamar 2, Sol Minor, Opus 16. Կատարում է Կիրովի անվան օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Թորաձը, դիրիժոր Վալերի Գերգիև։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի համար երկու կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար, Սոլ մինոր, օպուս 16, կատարեց Կիրովի անվան օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Թորաձե, դիրիժոր Վալերի Գերգիև։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ռուս կոմպոզիտոր Ալեքսեյ Վեշտովսկու «Ասկոլտի գերեզմանը» օպերան։ Օպերայի լիբրետոն գրել է ճանաչված ռուս գրող և դրամատուրգ Միխայիլ Զագոսկին, որը ցարական արքունիքում բավական բարձր դիրք ուներ։ Նա պետական խորհրդական էր, գրականագետ, Ռուսաստանի ակադեմիայի անդամ, շուրջ 30 վեպի հեղինակ։ 1833 թվականին լույս տեսած նրա «Ասկոլտի գերեզմանը» վեպն արժանույնս չգնահատեցին ոչ քննադատները, ոչ էլ ընթերցողները։ Սակայն երկու տարի անց, 1825 թվականին Ալեքսեյ Վեշտովսկին որոշում է օպերա գրել Միխայիլ Զագոսկու վեպի սյուժեյով։ Օպերայի պրեմիերան 1833 թվականի սեպտեմբերի 15-ին էր։ Հանդիսատեսն այն բարձր գնահատեց։ Մոսկվայի մեծ թատրոնում 25 տարվա ընթացքում օպերան ներկայացվել է ավելի քան 400 անգամ և մինչև 1887 թվականն այն թատրոնի մշտական խաղացանկում էր։

Բարեկամներ, Ալեքսեյ Վեշտովսկու ասկոլտի գերեզմանը օպերան ու կընդրենք համամիութենական ռադիոյի և հեռուստատեսության մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի ու երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Անհայտ Վլադիսլավ Վերեստնիկով, Տրոպ Կոլովան Լև Կուզնեցով, Վսեսլավ Իգոր Միրոշնիչենկո, Նադեժդա Գալինա Սիմկինա, Վիշատա Բորիս Պեշկո, Ֆրելավ Անդրեյ Սալնիկով, Վհուկ Վախրամեևնա, Ռաիսա Կոտովա, Լուբաշա, Լիդիա Կովալևա, Ժամապահ, Անդրեյ Սալնիկով, Դիրիժոր, Յուրի Նիկոնենկո։ Գործողությունները տեղի են ունենում Կիևյան Ռուսիայում, իշխան Սվյատոսլավ Իգորևիչի օրոք, 10-րդ տարի վերջին։ Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան։ Ձգնորս Ալեքսեյի դուստր Նադեժդան Լուսաբացին Դնեպրի ափին սպասում է իր փեսացու Վսեսլավին։ Այդ ժամանակ Կիևի հրապարակում հայտնվում է Անհայտը։ Նա հեթանոսական հավատքի հետևորդ է և դժգոհ է Կիևի ու Նովգորոդի մեծ իշխան Սվյատոսլավ Իգորևիչից։ Անհայտը վաղուց արդեն դավադրություն է կազմակերպում իշխանի դեմ։ Նա ցանկանում է այդ պայքարում ներգրավել Սվյատոսլավ Իգորևիչի սիրելի դրուժիննիկ Վսեսլավին ու նրա միջոցով գահանկեց անել ատելի իշխանին։ Հավաքվածներին Անհայտը պատմում է, թե ինչ երջանիկ ու անհոգ էին ապրում մարդիկ անցյալում, իշխան ասկոլդի ժամանակներում։ Հրապարակ են մտնում մի խումբ երգող քաղաքացիներ, նրանց հետ է երիտասարդ գեղեցկուհի Լուբաշան։ Տեսնելով աղջկան, իշխանի դրուժիննիկ Ֆրելավը խնդրում է Լուբաշային համբուրել իրեն։ Վախեցած աղջիկը փորձում է փախչել, բայց Ֆրելավը ձեռք չի քաշում և սկսում է հետապնդել աղջկան։ Նրան փրկում է Անհայտը։ Լուբաշայի «Ով ես դու» հարցին Անհայտը պատասխանում է. «Լայն Դնեպրն է իմ անկողինը և Սուրբ Ռուսիան իմ տունը»։ Նա չի թաքցնում իր ատելությունը սկանդինավյան ծագում ունեցող ժողովրդների, վարյագների և ամեն տեսակ օտարերկրացիների նկատմամբ, որոնք ցավոք չափազանց ազատ ու անհոգ են ապրում Սվյատոսլավ Իգորևիչի իշխանության ներքո։ Անհայտի այս խոսքերը դուր չեն գալիս Ֆրելավին, որովհետև ինքը նույնպես վարյագ է։ Նրանք ծեցկրտուք են սկսում։ Անհայտը խլում է Ֆրելավի սուսերն ու չքվում տեսադաշտից։ Ֆրելավը հավաքվածներին հորդորում է գտնել և պատժել գողին։ Հենց այդ պահին Անհայտը դուրս է գալիս իր թաքստոցից ու վերադարձնում Ֆրելավի սուսերը։ Դրուժիննիկը ձեռքը արագ մեկնում է դեպի իր զենքը, բայց ով զարմանք, նրա ձեռքին սուսերի փոխարեն սովորական իլիկ է հայտնվում։ Ամբոխը ծիծաղում է վրդովված ու զայրացած Ֆրելավի վրա։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ալեքսեյ Վեշտովսկու «Ասկոլտի գերեզմանը» օպերան։ Երկրորդ գործողություն, երրորդ տեսարան։ Ռազմիկներն ուրախ խնջույք են կազմակերպել։ Նրանք գովաբանում են ուրախության աստծուն, Ուսլադին։ Գուդոկա Հարտրոպը, որը վարպետորեն նվագում է այս հին արևելասլավոնական լարային գործիքը, ընկերներին զվարճացնում է իր ուրախ երգով ու հետաքրքիր պատմություններով։ Գլուխկովան Ֆրելաֆը հորդորում է ռազմիկներին շուրջ կալել քրիստոնյա աղջիկներին, որոնք այդ պահին աղոթում են Դնեպրի ափին, Ասկոլդի գերեզմանի մոտ։ Երրորդ տեսարան։ Ասկոլդի գերեզմանի մոտ անհայտը սպասում է Վսեսլավին։ Քրիստոնեական խարխլված տաճարից լսվում է ծիսական երգեցողություն։ Այնտեղ մի խումբ քրիստոնյաներ փառաբանում են Աստծուն։ Անհայտն անհանգիստ է, նա կասկածում է, կգա արդյոք Վսեսլավը։ Անհայտն անպայման պետք է հանդիպի Վսեսլավին, որպեսզի նրան հայտնի գաղտնիքը։ Իրականում Վսեսլավը իշխան Ասկոլդի ծորն է։ Անհայտը վստահ է, որ երբ Վսեսլավը դա իմանա, անպայման կցանկանա գահանկեց անել Սվյատոսլավին, որը ժամանակին բռնի ուժով ու խորամանկությամբ է տիրացել իշխանական գահին։ Հանկարծ քրիստոնեական խարխլված տաճար են ներխուժում գինովցած ռազմիկները և փախցնում աղոթելու եկած աղջիկներից մեկին՝ Նադեժդային։ Վրա հասած Վսեսլավը փորձում է պաշտպանել աղջկան և թեժ կռվի ժամանակ սպանում է իշխանի ռազմիկներից պատանի Պրոստենին։ Կատաղի բացականչություններով ռազմիկները վազում են դեպքի վայրից փախչող Վսեսլավի հետևից, որպեսզի բռնեն և մահապատժի ենթարկեն մարդասպանին։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ալեքսեյ Վեշտովսկու «Ասկոլտի գերեզմանը» օպերան։ Երրորդ գործողություն, չորրորդ տեսարան։ Վերնատնակներից մեկում տխուր տրտում նստած են մի խումբ աղջիկներ։ Նրանց փախցրել և բանտարկել են, որպեսզի գեղեցկուհիները հարկ եղած ժամանակ զվարճացնեն իշխան Սվյատոսլավին։ Նրանց մեջ է նաև Նադեժդան։ Նա դառնաղի արտասվում է և անիծում իր բախտը։ Չէ՞ որ նրան բռնի ուժով են բաժանել իր սիրելի Վսեսլավից։ Տնակ է մտնում գուդոկահար տրոպը, որին ուղարկել է Վսեսլավը, և իր ուրախ երգերով գրավում բոլորի ուշադրությունը։ Երգերից մեկում նա Նադեժդային ակնարկում է, որ սիրելին իրեն չի մոռացել և մտածում է իր մասին։ Ապա, պահակախմբի ուշադրությունն իր վրա հրավիրելու նպատակով, մի բալադ է երգում։ Բոլորն ուշադիր լսում են տրոպի երգը։ Եվ չեն էլ նկատում, թե ինչպես է Վսեսլավը հայտնվում պատուհանից և պարանե աստիճանով տնակից հանում Նադեժդային։ Երբ պալատն ավարտվում է, հավաքվածները նկատում են, որ Նադեժդան անհայտացել է, և աղմուկ աղաղակ են բարձրացնում։ Աղջիկների վերակացու վիշատան պահակախմբին հրամայում է ամեն գնով գտնել և հետ բերել փախստականներին։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ալեքսեյ Վերստովսկու «Ասկոլտի գերեզմանը» օպերան։ 4-րդ գործողություն, 5-րդ տեսարան։ Վհուկ Վախրամեևնան թուրմ է եփում եւ հմայական խոսքեր արտասանում, փառաբանելով Չարության Աստծուն, Չեռնոբոգին։ Գալիս է Վիշատան եւ խնդրում Վհուկին հուշել, թե որտեղ են թաքնվում Վսեսլավն ու Նադեժդան։ Թուրմի օգնությամբ Վհուկը բացահայտում է երիտասարդ սիրեցյալների թքստոցը։ Նրանք ծպտվել են Դնեպրի ափի ժայռերում։ 6-րդ տեսարան։ Ասկոլդի գերեզմանի մոտակայքում Դնեպրի շրջակա ժայռերում թաքնվել են Վսեսլավն ու Նադեժդան։ Հանկարծ հայտնվում է Անհայտը եւ փախստականներին առաջարկում իր օգնությունը, բայց փոխարենը պահանջում է, որ Վսեսլավը խոստանա Աբստամբել Սվյատոսլավի դեմ ու հրաժարվել քրիստոնեական հավատքից։ Լսելով Անհայտի առաջարկը, Վսեսլավը կտրականապես մերժում է։ Այդ պահին գալիս է Տրոպը եւ հայտնում, որ Վսեսլավի ու Նադեժդայի թաքստոցը բացահայտվել է, եւ հիմա այստեղ են շտապում իշխանի դրուժիննիկները։ Վսեսլավն ու Նադեժդան հուսահատված որոշում են նետվել գետը, բայց վրա է հասնում իշխան Սվյատոսլավի պատգամաբերն ու հայտնում, որ իշխանը ներում է շնորհել Վսեսլավին եւ անգամ թույլատրել է ամուսնանալ Նադեժդայի հետ։ Տեսնելով, որ իր մտադրությունը ձախողվեց, Անհայտ նանիծում է Սվյատոսլավին եւ արագորեն նստելով իր նավակը հեռանում է ափից։ Ալեկոծված Դնեպրի ալիքները կլանում են Անհայտին ու նրա նավակը։

Հարգելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Ալեքսեյ Վեշտովսկու «Ասկոլտի գերեզմանը» օպերան, համամիութենական ռադիոյի և հեռուստատեսության մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի ու երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Անհայտ Վլադիսլավ Վերեստնիկով, բաս Տրոպ Գոլովան Լև Կուզնեցով, տենոր Վսեսլավ Իգոր Միրոշնիչենկո, տենոր Նադեժդա Գալինա Սիմկինա, սոպրանո Վիշատա Բորիս Բեշկո, բաս Ֆրելավ Անդրեյ Սալնիկով, տենոր Վհուկ Վախրամեևնա Ռաիսա Կոտովա, մեցո սոպրանո Լուբաշա Լիդիա Կովալևա, սոպրանո Ժամապահ Անդրեյ Սալնիկով, բարիտոն Դիրիժոր Յուրի Նիկոնենկո։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինեսսա Խաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 23, լյա մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 23 կոնցերտը «Լյա մաժոր» դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պարտիտա համար 4, ռե մաժոր, կատարում է Գլեն Գուլդը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Վարդան այգեկցի պահեցողության մասին, թե որքան բարի և ընդունելի է Աստծուն։ Եվ արդ մարդկանցից ով կարող է իմանալ և ճարել, թե որքան բարի է պահքը Ադամի որդիների համար, եթե սիրում են այն։ Միայն Աստծուն է հայտնի այն մեծությունն ու շահը, որ պահքից լինելու էր մարդում։ Այս պատճառով էր, որ Ադամին տվեց առաջին պատվիրանը ասելով՝ «Մի ճաշակիր ծառի պտղից»։ Քանզի դրախտում Ադամը հրեշտակների պես սակավպետ էր և նրա կենակիցը պահքն էր, բայց Ադամը չհավատաց Աստուծո պատվիրանին, որովհետև չգիտեր, թե որքան բարի բան է պահքը, և ճաշակելով պտուղը արտաքսվեց կենաց դրախտից։ Եվ միայն Ադամից հետո յոթերորդը, Ենովքը, իր նախաստեղ ծորից լսելով «Ուտելիքն ինձ զրկեց լուսեղեն պարքերից ու դրախտից»՝ զարմացավ և որդեցնությունից հետո 200 տարի իրեն հեռու պահեց մրգերից և այլ ցանկալի կերակուրներից, ինչպես նաև ընդհանրապես չհամարձակվեց նայել երկինք և Ադամի փոխարեն մտավ դրախտ։ Այս պատճառով էլ աստվածային գրքերով մեզ հրամայվեց պնդությամբ պահել, որ մտնենք երկնքի երանությունը, որից զրկվեց Ադամը կերակուրի պատճառով։ Բայց նրանք, ովքեր ծառա են փորին ու որովայնին, տերունական ու առաքելական խոսքն ընդունում են ի կորուստ իրենց անձերի, որովհետև չգիտեն, թե Տերն ինչ հանգամանքներում ասաց, «Կերակուրը չէ, որ պղծում է մարդուն», իսկ առաքյալն էլ ասաց, «Ուտելիքը չէ, որ մեզ կանգնեցնելու է Աստծո առջև»։ Եվ այս խոսքերով կործանում են շատերին, որովհետև ըստ լսելիքի և ախորժակի մորմոքի հեշտությամբ քարոզելով ընկղմում են տգետներին և որովայնամոլներին առասպելախառն զրույցների մեջ։ Այսպիսի որովայնապաշտների մասին է գրում Սուրբ Առաքյալը. «Ողբալով դիմում եմ Քրիստոսի խաչի թշնամիներին, որոնք աստվածացրին որովայնը և իրենց փառքն համարեցին որովայնի արտաթորանքը և ամոթի գարշահոտությունը»։ Եվ Առաքյալը դիմում է որովայնամոլներին և հեշտաքարոզ վարդապետներին, որոնք հեշտությամբ թյուրում էին այն ամենը, ինչ լուսավորում էին Սուրբ Առաքյալները, անվանելով նրանց շներ ու չար մշակներ։ Անսահման չարիք է որովայնամոլությունը։ Նայիր և տես, ով մարդ, թե ինչպես կործանվեց Ադամը, մի հեշտացիր և մի կործանիր ուրիշներին։ Միթե դու ավելին գիտես Աստծոց, որ Ադամին ասաց «մի կեր», կամ ավելի ես ուսանել, քան բոլոր սուրբերը, որոնք պատվիրեցին մեզ պահել քաջությամբ։ Արդ Սուրբ մարգարեները պահեցին և արժանացան հրեշտակների տեսությանը։ Հանուն Աստուծո պահեցին նաև առաքյալները և ապա արբեցին Սուրբ Հոգու բխումով։ Հետևիր Եղիային, Մովսեսին և Հովաննեսին, թե նրանք ինչպես տեսան Աստծուն ուտելով, թե պահելով։ Սովորիր հայրապետների, մարտիրոսների և միանձանց վարքից, որովհետև պահքն էր նրանց պարիսպն ու ամրությունը։ Եվ այս բանը քաջ գիտեն ամենքը։ Իսկ ով նայելով տերունական խոսքին, թե «Կերակուրը չի պղծում մարդուն», կամ Առաքյալի ասացին, թե «Կերակուրը չէ, որ մարդուն կկանգնեցնի Աստծո առջև», սակայն չընկալելով խոսքերի իմաստը, թե ինչ նպատակով ասվեցին, միայն խոսքի արտաքին կողմին է նայում, տգիտապար քարոզում է և ասում՝ «Կերակուրը չի պղծում մարդուն», վկայաբերելով Քրիստոսի խոսքը, թող ուտի մուկ, մեռելոտի, զազրատեսակ աղբ և համարի, թե ինքը Աստուծո անարատ ծառան է, որովհետև ունի սիրտ և հաստատուն հավատք և չի խորշում կերակուրներից։ Այդ դեպքում Առաքյալն ինչու գրեց «բազում անգամ եղա պահքի մեջ»? Եվ Նիկիայի Նոր Սուրբ Ժողովում և այլուր ինչու ասվեց? «Ով պարարտ կերակուրուտի աղուհացի և մյուս խորհրդավոր պահքերի օրերին նզովյալ լինի»։ Արդ միթե բոլոր սուրբերը խելագարվել էին կամ չէին գիտակցում, թե ինչ են պատվիրում մեզ գրքերով, Քավլիցի, որովհետև Աստծուց սովորեցին պահքի շաղը, որը սահմանվեց Ադամի համար։ Եվ
ով չլսի պահքերին վերաբերվող հրամանները, կարժանանա այն բանին, ինչին արժանացավ նրա մայր Եվան. Արդ, ինչպես ծառերն ու բույսերը, որոնք ջրերի եզրերին են, կանաչագեղ, սաղարթախիտ և առատ են պտուղներով, նույնպես էլ մարմինը, երբ չափից ավելի կերակուրներով և ըմպելիքներով պարարտանալով փքվում է գիրությամբ, չարաչար աճեցնում է պիղծ ախտեր, մորմոքվելով գրգռվում է և առանց երկյուղելու շաղախվում ախտեղությամբ։ Եվ ոչ միայն մտաբերում է կանանց, որը բնության օրենքով է նախատեսված, այլև ձեռնամուխ է լինում տղամարդկանց և անասունների հետ զուգավորվելու ախտին, որովհետև սա պոռնկական չար դևի գործն է։ Սակայն ինչպես բույսերն ու ծառերը ջրի պակասից ցամաքում և չորանում են, նույնպես էլ մարմինը, որ պարսպված է պահքով, նրա ախտերը մշտապես նվազելով ցամաքում են և անուշ դառնում, թեպետ և մշտապես հորդորվում են պոռնկական դևի կողմից։ Արդ արփեցողների տունը դևերի բնակարան ու հանգստավայր է, որովհետև այնտեղ անառակ կանայք լկտիաբար պարում են և վատթար երգերով խնջույք անում։ Իսկ պահեցողների տունը հրեշտակների տուն է և սուրբերի հանգստարան, որովհետև այնտեղ սաղմոսերկություններով փառավորվում է Աստված։ Ըստ Աստուծո բարձրագույն հրամանի, պահքը դևերի հալածիչն է, պահքը Աստուծո կոչականն է և հրեշտակների ցնծությունը, պահքը մեղքերի լվացումն է և բարեպաշտություն սերմանողը, պահքը հոգու պայծառ ջահն է, լուսավոր կանթեղը, մարմնի առողջությունն ու երկարակեցությունը, վկայված բժիշկների և փորձված բոլոր մարդկանց կողմից, պահքը Աստծոց մեզ պարգևված հոգևոր սուր և երբեք չբթացող զենք է ընդեմ թշնամու։ Պահքը հրեշտակների գործն է և եկեղեցու պանծանքը։ Պահքը ամուր աշտարակ և լուսավոր սանդուղք է առաստված բարձրանալու համար։ Պահքը լայնատարած կամուրջը, նաև ճանապարհի ելք դեպի երկինք տանող։ Պահքն ընտրված է Աստծո գովված և վկայված բոլոր սուրբերի կողմից։ Ուստի սիրելիներս, մեզ պետք է պնդությամբ պահք պահել, նմանվելով մեր սուրբ հայրենին սպանենք որովայնն ու մեր իսկ մարմնի մեղքերի անդամները։ Սակայն պահոց կերակուրն էլ պարկեշտությամբ պետք է գործածվի, որովհետև շատ կերակուրը նեղում է որովայնը, որը ծանրացած հեծում ու շորջվում է այս ու այն կողմ։ Գրված է, մի պարարտացրու որովայնըդ, այլ միայն հացով ու ջրով բավարարվիր։ Իսկ աստվածաբանն ասում է, ուտելիս խնայիր հացը, ինչպես նաև շատ փայտ մի դիզիր կրակի վրա և շատ կերակուր մի պատրաստիր գազանի համար, որը մարմինդ է, որ զորանալով պատար-պատար չանի հոգիդ և ցանկության հրով չայրի քեզ։ Աստված մարդուն հրամայեց բավականանալ պտուղներով, սերմերով և բանջարեղենով, սակայն երբ գործվեց հանցանքը, մարդիկ մեծ ջանքերով ու բազում հնարներով ստեղծեցին համեղ կերակուրներ։ Արդ, երբ անասունը գիրանում է, սկսում է պոզահարել իր տիրոջը, որովհետև բազմացել են նրա ցանկությունները։ Իսկ մարդու ճարպոտելն ու գիրանալը ստիպում են, որ ախտը բռնադատի նրան և նա անասուններից ավելի վատթար տնկի պոզերն Աստուծո դեմ։ Այս է պատճառը, որ մարգարեն գրում է, «Մի եղեք ձիուպես իգասեր ու ախտեղի»։ Դրա համար էլ, երբ Աստված կամենում է խրատել մարդկանց, որոնք լիանում ու գիրանում են բազում կերակուրներից, որ հողն Աստուծո հրամանով պարգևում է նրանց, բերում է երաշտ, սով, սննդի նվազություն և այլևայլ պատուհասներ, որպեսզի մարդիկ քաղցելով ակամայից դառնան ու հիշեն իրենց արարչին։ Նոյի ապրած դարաշրջանում սոդոմցիների մոտ կերակուրների արատությունն ու պարարտությունն էր, որ այնչափ աճեցրեց ու ծաղկեցրեց ախտը։
Ահա այստեղից ճանաչիր պահքի անսահման շնորներն ու մեծությունը, որովհետև եթե նախաստեղծ մարդը պահեր և չճաշակեր պտղից, դրախտում կլիներ որդեցնությունը պարկեշտությամբ և մարդու կամքով, որովհետև նրան չէր բռնադատի ախտը, ինչպես այժմ, այլ աստուծո օրհնության համար կամովին և ոչ ակամա իրանձի փոխարեն կծներ զավակներ և ապաշխարելով անմահ կդառնար։ Այնտեղից կվերափոխվեր անմարմինների անճարելի կյանքը, այսինքն ընկած հրեշտակների տեղը մոտ Սերովբեների խորանին։ Նաև կուսությունը հոժար կամքով առանց ջանքի կպահեր դրախտում, որովհետև նրան չէր բռնադատի ախտը, ինչպես հիմա, որ մորմոքում, հեշտությամբ բորբոքում և ցանկության հրով բոցավառելով այրում է երիկամները, հորդորվելով պոռնկության դևից, վկայությամբ գրքի, թե հուր վարվեց իմ խորհուրդներում։ Ասացս, որ եթե մարդիկ սնվեին դրախտում, կբարձրանային երկինք, վկայում են կույսերից Եղյան, իսկ ամուսնացածներից Ենովքը, որովհետև Ենովքը ծնեց որդիներ և ապաշխարելով անմահ երկինք վերափոխվեց, իսկ Եղյան կուսությամբ ճգնեց և անմահ երկինք բարձրացավ։ Նույնը քննելով Գամիրքի Սյուն Բարսեղը վկայում, իսկ Մեծն Գրիգոր Աստվածաբանը գոչում է ասելով, «Եթե մնացած լինեինք դրախտում այնպես, ինչպես Աստված մեզ ստեղծեց, ապա Աստվածացած կլինեինք և Աստծուն մերձեցած»։ Արդ, որ բազմահնար է բանսարկուն և խափող, տես և ճանաչիր առաջին մարդու անկումից, որովհետև Սատանան բնական գեղեցկությունից առավել էր պտուղը փայլեցնում կույս Եվայի աչքի առջև, լկում էր նրա որովայնը և նեղում ցանկությամբ, մինչև որ սա վերցրեց, կերավ և զրկվեց փարքից։ Այսպես որովայնամոլությամբ և արբեցությամբ բանսարկուն նեղում է ամեն մեկին, առավել է գեղեցկացնում կերակուրները, քան հարկավոր է բնական քաղցը հագեցնելու համար, լլկում է որովայնն ու նեղում է մարդուն քաղցրահամ կերակուրների և ըմպելիքների ցանկությամբ, դարձնելով անժուշկալ, որովհետև Սատանան ունի կերակուրների ցանկություն, բայց մարմին չունի, որի միջոցով կերակրվի։ Նա գալիս է իր շնական դևերով, մեր մեծ սերմանում է որովայնամոլություն և ուրախությամբ կերակրվում նրա հյութերից։ Այսպես գալիս և կերակրվում է ամեն տեսակ աղտեղությամբ ու մեղքերով, որոնք մենք մարմնով գործում ենք աշխարում, և այս անսահման չարիքը, որը գործել է տալիս Սատանան, քաչ ծանոթ էր անճարելիների տեսնող Պողոսին, որն այդ մասին ասում է. «Կերակուրը պորտից և պորտը կերակուրից, իսկ Աստված կխափանի թե այս և թե այն»։ Եվ արդ, որովհետև այսքան մեծ կործանման հասցրեց պտղի ճաշակումը և այսպիսի մեծ բարիքների առիթ է պահքը, Աստծո սիրելիներ, եկեք ճանանք քաջությամբ պահել և ամենայն ժամ նրանով պսակենք մեր ճակատը, այն որպես առաջին պարիսպ կանգնեցնենք ընդեմ պոռնկության չար դևի և նրանով հալածենք չարիքն ու մարմնական բոլոր աղտերը։ Անսասան լինենք պահքի խորհրդի ժամանակ, այս կյանքում չարչարելով և ցամաքեցնելով մեր մարմինը, հեռացնելով ցանկալի կերակուրներից և չափավորը մեզ բավարար համարելով, որպեսզի անխունջ կենցաղավարությամբ և հրեշտականման կյանքով ապրենք այս աշխարում, իսկ հանդերձյալում, որ գալու է, արժանանանք անպակաս լիությանը և անճար մխիթարությանը, մշտնջենավոր ուրախությանը և անկարոտ կյանքին բոլոր ընտրյալ արդարների հետ ամենակալ հոր շնորներով և ողորմությամբ, միածին որդու գտասիրությամբ և Սուրբ Հոգու խնամքով և առաջնորդությամբ, որ օշնված և փառավորված են այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 58-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Օրհնյալ ես, Տեր Հիսուս, հոր հետ քո սուրբ հոգու բարեհաճ կամքով, և բոլոր օրհնվածներն օրհնվեցին օրհնվածիցդ, օրհնյալի միակ օրհնյալ որդի. Քեզանից բացի չկա շնչիս իշխող թագավոր, Քրիստոս. Հակոբը կորշնվի, ասում է Եսային, երբ ներեմ նրա մեղքերը. Արդ, ողորմիր ինձ, բարեգութ Տեր, ըստ քո նախկին սովորության, և օրհնիր ինձ քո բանական անոթին, ըստ Դավթի խոսքի և ըստ Մովսեսի, որպեսզի քո խոսքով հասնելով փրկության, քավություն ստանամ և օրհնվեմ քեզանից. Աստվածապես հրաշագործիր ինձ համար, ողորմած արքա երկնավոր, ինչպես արեցիր երկար ժամանակ մահճին ընկածներին, որ հավաքված էին Բեթեսդայի սրահում. Դրանցից մեկն այն կրկնակի թերահավատը և 38 տարվա անդամալույցն էր, որին չզլացար տալ քո բժշկության օգնությունը, իմանալով նրա անբուժելի չարությունը, որ երախտավորիտ, մեծիտ և բարերարիտ դեմ նյութեց մատնության օրը, տիրամարտության դառը գիշերը. Թեև դու նրան նախորոք զգուշացիր, թե մի մեղանչիր, որպեսի չարիքը քեզ կրկին չպատահի, սակայն նա չդադարեց լինել առաջին հանդգնողներից մեկը քեզ խաչի դատապարտողների մեջ. Եվ դու ողորմեցիր այդպիսի անուղելի խաբեբային և մահվանը հանձնված չարաշուկ մարդուն. Անճար բարություն, սխրալի մարդասիրություն, սարսափելի ներողություն, սոսկալի համբերություն, անբավելի քաղցրություն, փառատրելի հեզություն, որ միշտ հաղթվում ես գթությունից և չես թշնամանվում, պարտվում ես ողորմությունից և չես պարսավվում, բռնադատվում ես մարդասիրությունից և չես արհամարվում, հարկադրվում ես բարությունից և չես հայոյվում, ստիպվում ես սիրուց և չես բամբասվում, պաղատում ես դեպի քեզ դառնալուս համար և չես ձանձրանում, շտապում ես անսանձիս հետևից և չես թուլանում, ձայնում ես չլսողիս և չես բարկանում, հոգում ես թուլամորթիս համար և չես խափանվում, չարիս նկատմամբ բարի ես, ամենապարտիս նկատմամբ ներող, մեղավորիս նկատմամբ քավիչ, խավարածիս նկատմամբ լույս, մահկանացուիս նկատմամբ կյանք. Այսպես են ուսուցանում բոլոր հոգեշունչ և օգտակար գրքերը, որոնք հաճախ ծնում են անճար և զարմանալի երկնավոր պտուղներ. Ասա և ինձ թշվառիս, օրհնյալ ամենապարգև, վեր կաց, վերցրու կործանվածիտ մեղքերի մահիճը և ինձ հետևելով հասիր անչարչար կյանքի խաղաղ հանգստին. Հրամանիդ խոսքի ամենակարող սուսերով կտրիր դժոխային կապանքներով երիզապնդված մահազգեստ պատանքս և ոգեպահանջ սասկությամբ խեղթող հանգույցները քանդիր, մահվան արժանավորիս քո կենսաբեր և աստվածային խոսքով առաքելով դեպի վերին անանց բերկրության ազատությունը։ Դանդաղորեն մի ներգործիր և օրեցոր մի երկարաձգիր, չլինի թե մեղքի բեռների ստվարծանրությունը ճնշի ազդրերս և կործանելով կորացնի ինձ նայելու դժողքին, ուժգնակի գորոզ բռնությամբ զրկի հոգևոր զենքերից և մահվամբ ծառայեցնի, այլ օգնիր ինձ բարի վշտակից, մահվան երկունքի ցավագին հեծության մեջ, վերցրու վրայիցս սատակման փայտը, ինչպես մի ժամանակ պահակի ուսից, որով քո արի զորության հաղթանակի վայրչական նշանը կկանգնեցնես, անկոտրում հույսի ամուր հավատով ինձ անսայթակապես քեզ բևեռելով, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ փառք և իշխանություն հավիտյանս ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonio Vivaldi, հատված հավատարիմ նիմֆեն օպերայից, գործիքային փոխադրումը Թոն Կոպմանի, կատարում են Յոյոման բարոկկո թավջութակ, Մարգարետ Ֆոլտլեսը բարոկկո ջութակ, Ալֆրեդո Բերնարդինին բարոկկո հոբոյ և Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Թոն Կոպման։

0: հնչեցած Անտոնիո Վիվալդի «Հավատարիմ նիմֆեն» օպերայից գործիքային փոխադրումը Թոն Կոպմանի։ Կատարեցին Յոյո Ման բարոկկո թավջութակ, Մարգարետ Ֆոլտլեսը բարոկկո ջութակ, Ալֆրեդո Բերնարդինին բարոկկո հոբոյ եւ Ամստերդամ բարոկկո նվագախումբը դիրիժոր եւ կլավեսինահար Թոն Կոպման։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, Կվարտետ համար երկու, լյա մաժոր, կատարում է Էմերսոն Կվարտետը։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերի, փոքրիկ իշխանը, մաս 5-րդ։ 5-րդ մոլորակը բոլորից փոքր էր, ու շատ զվարճելի։ Նրա վրա միայն մի լապտեր ու մի լապտերավառ էր տեղավորվում։ Փոքրիկ իշխանը ոչ մի կերպ չէր հասկանում, թե երկնքում մոլորված այդ տուն ու բնակիչ չունեցող մոլորակիկի ինչին են պետք լապտերն ու լապտերավառը, բայց նա մտածեց.
2: Գուցե եւ այս մարդը տարօրինակ է, բայց ավելի տարօրինակ չէ, քան թագավորը, փարասերը, գործարարն ու հարբեցողը։ Նրա աշխատանքի մեջ այն ու ամենայնիվ իմաստ կա։ Երբ նա վառում է իր լապտերը, կարծես թե մի նոր աստղ կամ ծաղիկ է ծնվում, իսկ երբ նա հնգցնում է լապտերը, թվում է, թե ծաղիկը կամ աստղը քուն են մտնում։ Սքանչելի զբաղմունք է, սա իսկապես օգտակար է, որովհետև գեղեցիկ է։
1: Եվ երբ հավասարվեց այդ մոլորակին, նա հարգանքով գլուխ տվեց լապտերավառին։
2: «Բարի օր»,
1: ասաց նա։
2: «Ինչու դու հիմա հնգցրիր քո լապտերը»։
3: «Պայմանն այդպես է»,
1: պատասխանեց լապտերավառը։
2: «Բարի օր»։ «Այդ ինչ պայման է»։
3: «Լապտերն հնգցնելու պայմանը, բարի երեկո»։
1: Եվ նա նորից լապտերը վառեց։
2: «Իսկ ինչու դու նորից վառեցիր այն»։
3: «Պայմանն այդպես է»։
1: Կրկնեց լապտերավառը։
2: «Չեմ հասկանում»։
1: Խոստովանեց փոքրիկ իշխանը։
3: «Հասկանալու բան չկա»։
1: Ասաց լապտերավառը։
3: «Պայմանը պայման է, բարի օր»։
1: Եվ լապտերը հնգցրեց, հետո կարմիր վանդակավոր թաշկինակով ճակատի քրտինքը սրբեց ու ասաց.
3: «Ծանր է իմ արհեստը, մի ժամանակ իմաստ ուներ այն. Առավոտները ես հանգցնում էի, իսկ երեկոները վառում. Ես մի ամբողջ օր ունենում էի հանգստանալու և մի ամբողջ գիշեր քունս առնելու համար.
2: Իսկ հետո պայմանը փոխվեց»։
3: «Պայմանը չի փոխվել»։
1: Ասաց լապտերավառը։
3: «Դժբախտությունն էլ հենց այդ է. իմ մոլորակը տարին տարու վրա ավելի արագ է պտտվում, իսկ պայմանը մնում է նույնը»։
2: «Իսկ ինչպես պետք է անեք»։
1: Հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
3: «Այսպես էլ պիտի անեմ. մի ռոպեում մոլորակը լրիվ պտույտ է անում, և ես շունչ քաշելու համար ոչ մի վարկյան չունեմ. ամեն ռոպե ես լապտերը հանգցնում եմ ու հետո նորից վառում»։
2: «Այ քեզ հետաքրքիր բան, ուրեմն քեզ մոտ օրը տևում է միայն մի ռոպե»։
3: «Ոչ մի հետաքրքիր բան չկա այստեղ»։
1: Առարկեց լապտերավառը։
3: «Արդեն մի ամբողջ ամիս է, ինչ ես ու դու խոսում ենք»։
2: «Մի ամբողջ ամիս»։
3: «Իհարկե, 30 ռոպե, 30 օր, բարի երեկո»։
1: Եվ նա նորից լապտերը վառեց։ Փոքրիկ իշխանը նայում էր լապտերավառին, որն այդքան հավատարիմ էր իր տված խոսքին, և նա ավելի էր դուր գալիս փոքրիկ իշխանին։ Փոքրիկ իշխանը հիշեց, թե ինչպես էր մի ժամանակաթորը տեղից տեղ շարժում վերջալույսը դիտելու համար, և նա ուզեց օգնել բարեկամին։
2: «Լսիր»,
1: ասաց նա լապտերավառին։
2: «Ես մի միջոց գիտեմ, դու կարող ես հանգստանալ որքան ուզես»։
3: «Ես անընդհատ ուզում եմ հանգստանալ»։
1: Ասաց լապտերավառը։
3: «Չէ որ կարելի է հավատարիմ մնալ տված խոսքին և միաժամանակ ծույլ լինել»։
2: «Քո մոլորակն այնքան փոքր է, որ դու 3 քայլով կարող ես պտտվել նրա շուրջը»։
1: Շարունակեց փոքրիկ իշխանը։
2: «Եվ դու պարզապես պետք է շարժվես այնպիսի արագությամբ, որ միշտ մնաս արևի տակ. երբ դու ուզենաս հանգստանալ, պարզապես պետք է գնաս ու գնաս, և օրը կերկարի այնքան, որքան դու ուզում ես»։
3: «Բայց դրանից ես օգուտ չեմ ստանա»։
1: Ասաց լապտերավառը։
3: «Աշխարհում ես ամենից շատ սիրում եմ քնել»։
2: «Որ այդպես է, վատ են քո գործերը»։
1: Ցավակցեց փոքրիկ իշխանը։
3: «Վատ են գործերս»։
1: Հաստատեց լապտերավառը։
3: «Բարի օր»։
1: Եվ լապտերը հանգցրեց։
2: «Ահա մի մարդ»։
1: Ճանապարհը շարունակելով ինքն իրեն ասաց փոքրիկ իշխանը։
2: «Ահա մի մարդ, որին բոլորը, և թագավորը, և հարբեցողը, և գործարարը, և սնապարծը կատեին. իսկ իմ կարծիքով այդ բոլորից միայն նա է, որ ծիծաղելի չէ, գուցե այն պատճառով, որ միայն իր մասին չի մտածում»։
1: Փոքրիկ իշխանը հառաչեց։
2: «Ահա թե ում հետ ես կարող էի բարեկամանալ»։
1: Մտածեց նա։
2: «Բայց լապտերավառի մոլորակը շատ փոքրիկ է, 2 հոգու տեղ չի անի»։
1: Նա չէր ուզում խոստովանել, որ այդ հիանալի մոլորակի համար ափսոսում է մի ուրիշ պատճառով ևս, 24 ժամում նա կարող էր վերջալույսը դիտել 1440 անգամ։ 6-րդ մոլորակը նախորդից 10 անգամ մեծ էր։ Նրա վրա մի ծերունի էր ապրում, որը հաստափոր գրքեր էր գրում։
3: Նայեք, ահա եւ ճանապարհորդը։
1: Փոքրիկ իշխանին նկատելով բացականչեց ծերունին։ Փոքրիկ իշխանը նստեց սեղանի վրա, որպեսզի շունչ քաշի, նա արդեն բավական շատ էր թափառել։
3: Որտեղից ես գալիս?
1: Հարցրեց ծերունին։
2: Այդ ի՞նչ գիրք է այդքան մեծ։
1: Հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
2: Ի՞նչ եք անում այստեղ։
3: Ես աշխարհագրագետ եմ։
1: Պատասխանեց ծերունին։
2: Ի՞նչ բան է աշխարհագրագետը։
3: Դա մի գիտնական է, որը գիտի, թե որտեղ են գտնվում ծովերը, քաղաքները, լեռներն ու անապատները։
2: Ինչ հետաքրքիր է,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։
2: Այդ է իսկական գործը։
1: Եվ նա մի հայաց գցեց աշխարհագրագետի մոլորակի վրա։ Փոքրիկ իշխանը դեռ երբեք այդքան փառահեղ մոլորակ չէր տեսել։
2: Ձեր մոլորակը շատ գեղեցիկ է,
1: ասաց նա։
2: Իսկ օվկիանոս դուք ունեք։
3: Դա ես չգիտեմ,
1: ասաց աշխարհագրագետը։
2: Օհո,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը հիասթափված։
2: Իսկ լեռներ կան։
3: Չգիտեմ,
1: կրկնեց աշխարհագրագետը։
2: Իսկ քաղաքներ, գետեր, անտառներ։
3: Դա էլ ես չգիտեմ։
2: Բայց չէ որ դուք աշխարհագրագետ եք։
3: Հենց բանն էլ այդ է,
1: ասաց ծերուկը։
3: Ես աշխարհագրագետ եմ և ոչ թե ճանապարհորդ։ Ես ճանապարհորդների խիստ կարիք եմ զգում, չէ որ աշխարհագրագետները չեն, որ պահում են քաղաքների, գետերի, լեռների, ծովերի, օվկիանոսների և անապատների հաշիվը։ Աշխարհագրագետը շատ կարևոր դեմք է, նա թափառելու ժամանակ չունի, նա իր առանձնասենյակից դուրս չի գալիս, բայց նա ընդունում է ճանապարհորդներին և նրանց պատմությունները գրի է առնում։ Իսկ եթե նրանցից որևէ մեկը ինչ-որ հետաքրքիր բան է պատմում, աշխարհագրագետը ստուգում է, թե կարգին մարդ է այդ ճանապարհորդը, թե ոչ։
2: Իսկ ինչու՞։
3: Ախոր, եթե ճանապարհորդը սկսի փչել, այն ժամանակ աշխարհագրության դասագրքերում ամեն ինչ իրար կխառնվի, և եթե մի երկու բաժակ ավելի է խմել, էլի վատ է։
2: Ինչու՞։
3: Որովհետև հարբեցողների աչքին ամեն բան զույգ է երևում, և այնտեղ, ուր իրականում մի սար կա, աշխարհագրագետը երկուսը կնշի։
2: Ես ճանաչում եմ մի մարդու, որից շատ վատ ճանապարհորդ դուրս կգար,
1: նկատեց փոքրիկ իշխանը։
3: Շատ հավանական է, ուրեմն այսպես, եթե պարզվում է, որ ճանապարհորդը կարգին մարդ է, այն ժամանակ ստուգում են նրա հայտնագործությունը։
2: Ինչպես են ստուգում, գնում և նայում են։
3: Չէ, ինչ ես ասում, դա շատ բարդ է, ուղղակի պահանջում են, որ ճանապարհորդը ապացույցներ ներկայացնի, օրինակ, եթե նա մեծ սար է հայտնագործել, թող այնտեղից մեծ-մեծ քարեր բերի։
1: Աշխարհագրագետը հանկարծ հուզվեց։
2: Բայց չէ որ դու էլ ես ճանապարհորդ, հերվից ես եկել, պատմիր ինձ քո մոլորակի մասին։
1: Եվ աշխարհագրագետը բաց արեց իր հաստափոր գիրքը ու մատիտը սրեց։ Ճանապարհորդների պատմությունները նախ մատիտով են գրում, և միայն հետո, երբ ճանապարհորդը ապացույցներ է բերում, կարելի է նրա պատմածը գրանցել թանաքով։
3: Ես քեզ լսում եմ,
1: ասաց աշխարհագրագետը։
2: Դե, իմ մոլորակի վրա այնքան էլ հետաքրքիր բաներ չկան,
1: շշնջաց փոքրիկ իշխանը։
2: Իմ մոլորակի վրա ամեն ինչ փոքր է, 3 հրաբուխ կա, 2-ը գործում են, իսկ 1-ը վաղուց արդեն հանգած է, բայց դե ով գիտե, 1 էլ տեսար։
3: Այո, այո, ամեն ինչ կարող է պատահել,
1: հաստատեց աշխարհագրագետը։
2: Հետո ես մի ծաղիկ ունեմ։
3: Ծաղիկները մենք չենք նշում։
2: Ինչու՞։ Չէ որ ծաղիկը ամենագեղեցիկ բանն է։
3: Որովհետև ծաղիկները վաղանցիկ են։
2: Իսկ ինչ է նշանակում վաղանցիկ։
3: Աշխարհագրության գրքերը աշխարհում ամենաթանկ գրքերն են,
1: բացատրեց աշխարհագրագետը։
3: Նրանք երբեք չեն հնանում, չէ որ
4: հազվագյուտ է լինում, որ սարը տեղից շարժվի կամ ասենք օվկիանոսը ցամաքի։ Մենք գրում ենք հավերժական և անփոփոխ առարկաների մասին։
2: Բայց հանգացարաբուխը կարող է նորից արթնանալ,
1: ընդհատեց փոքրիկ իշխանը։
2: Իսկ ինչ է նշանակում վաղանցիկ։
4: Հանգել է հրաբուխը, թե գործում է, մեզ աշխարհագրագետներից համար նշանակություն չունի,
1: ասաց աշխարհագրագետը։
4: Կարևորը սարն է, սարը չի փոխվում։
2: Իսկ ինչ է նշանակում վաղանցիկ,
1: հարցրեց փոքրիկ իշխանը, որը երբ մի հարց էր տալիս, էլ չէր հանգստանում, մինչև պատասխանը չստանար։
4: Այդ նշանակում է այն, ինչը շուտով պիտի անհետանա։
2: Իմ ծաղիկն էլ շուտով պիտի անհետանա։
4: Հասկանալի է։
2: Իմ ուրախությունն ու գեղեցկությունը հավիտենական չէ,
1: ինքն իրեն ասաց փոքրիկ իշխանը։
2: Եվ նա ոչինչ չունի պաշտպանվելու համար, նրա ունեցածը 4 փուշ է։ Իսկ ես նրան լքեցի, ու նա մենակ մնաց իմ մոլորակի վրա։
1: Դա առաջին անգամն էր, որ նա ափսոսեց լքված ծաղկի համար, բայց անմիջապես արիացավ։
2: Դուք ինչ խորհուրդ կտաք ինձ, որտեղ կարելի է գնալ,
1: հարցրեց նա աշխարհագրագետին։
4: Այցելիր երկիր մոլորակը, նա բավական լավ համբավ ունի,
1: պատասխանեց աշխարհագրագետը, և փոքրիկ իշխանը ճամփա ընկավ, բայց նրա մտքերը լքված ծաղկի հետ էին։ Սիրելի երեխաներ, Անտուան դե Սենտ-Էգզյուպերի փոքրիկ իշխանը հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաշամին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Հնչեց Անտոնին Դվորժակի «Բարիգիշեր, իմ սիրելի» ստեղծագործությունը Մագդալենա Կոժենայի կատարմամբ մեցո սոպրանո, նվագակցում էր Գրահամ Ջոնսոնը։ Էրիկ Սատի «Սարաբանդներ» կատարում է Ռեյնբերտ Դելոևը։

Հնչեց Ֆրանց Բենդայի «Լյա մինոր» կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Անդրաշ Ադուրյանը և Պրագայի Արս Ռեդիվիվա անսամբլը, դիրիժոր Միլան Մունցլինգեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Օգոս Արաքելի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 11-րդ, 1-ից 12 համարներ։ Իսկ արդ հարցնում եմ, միթե մերժեց Աստված իր ժողովրդին, քավլիցի, քանզի ես էլ իսրայելացի եմ Աբրահամի սերնդից, Բենյամինի ցեղից, Աստված չմերժեց իր ժողովրդին, որին նախապես ճանաչել էր, կամ չգիտեք ինչ է ասում գիրքը Եղիայի մասին, թե ինչպես է նա գանգատվում Աստծուն Իսրայելի դեմ. «Տեր, կոտորեցին քո մարգարեներին և կործանեցին քո սեղանները, ես մնացի միայն և իմ կյանքն են ուզում»։ Իսկ ինչ է ասում նրան պատասխանը. «Թողեցի ինձ, ասում է, 7000 մարդ, որոնք բահաղին չծնրադրեցին, նույնպես և ներկա ժամանակում մնացորդներ կան ըստ ընտրության շնորհի, իսկ եթե շնորհից է, այլևս գործերից չէ, ապա թե ոչ շնորհն այլևս շնոր չի լինի, իսկ արդ, ինչ որ Իսրայելը փնտրում էր, դրան չհասավ, բայց ընտրվածները հասան, իսկ մնացածները կուրացան, ինչպես գրված է, Աստված նրանց հիմարության հոգի տվեց, աչքեր, որոնցով չպիտի տեսնեն, և ականջներ, որոնցով չպիտի լսեն, մինչև ներկա ժամանակները»։ Եվ Դավիթն ասում է. «Թող նրանց սեղանները լինեն որոգայթ և խայծ, գայթակղություն և հատուցում նրանց, թող խավարեն նրանց աչքերը, որպեսզի չտեսնեն, և նրանց թիկունքը մշտապես ծռած պահիր»։ Իսկ արդ ասում եմ. «Միթե նրա համար հանցանք գործեցին, որ կործանվեն, քավլիցի, այլ նրանց հանցանքով է, որ եկավ փրկություն հեթանոսներին, որպեսզի նախանձ գցի նրանց մեջ»։ Իսկ եթե նրանց հանցանքը աշխարհի համար հոգեկան հարստություն է, և նրանց նվաստությունը հոգեկան հարստություն հեթանոսների համար, որ չափ ևս առավել կլինի նրանց բոլորի փրկությունը»։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 13-րդ, 43-ից 52 համարներ։ Այն ժամանակ արդարները երկնքի արքայության մեջ կծակեն ինչպես արեգակը, ով լսելու ականջ ունի թող լսի։ Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է արտի մեջ թաքցված գանձի, որ մի մարդ գտնելով նորից թաքցնում է, և ուրախությունից գնում վաճառում է իր ամբողջ ունեցածը և այդ արտը գնում է։ Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է մի վաճառականի, որ գեղեցիկ մարգարիտներ էր որոնում, և գտնելով մի թանկարժեք մարգարիտ, գնաց վաճառեց իր ամբողջ ունեցածը և այդ մարգարիտը գնեց։ Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է ծով նետված ուրկանի, որ ամեն տեսակ բան է հավաքել, երբ լցվել էր, այն ցամաք հանելով և նստելով, լավերը մի առ մի հավաքեցին ամանների մեջ, իսկ անպետքը դուրս գցեցին։ Այնպես էլ կլինի այս աշխարի վախճանին, հրեշտակները կելնեն և չարերին արդարների միջից կբաժանեն ու կգցեն նրանց բոցավար հանոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Այս բոլորը իմացաք»։ Նրան ասացին «Այո, Տեր»։ Եվ Հիսուս նրանց ասաց. «Դրա համար երկնքի արքայությանն աշակերտած ամեն օրենսգետ նման է տանուտեր մարդու, որ իր գանձից հանում է նորը և հինը»։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 58-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Օրհնյալ ես Տեր Հիսուս հոր հետ քո սուրբ հոգու բարեհաճ կամքով Եվ բոլոր օրհնվածներն օրհնվեցին օրհնվածիցդ Օրհնյալի միակ օրհնյալ որդի Քեզանից բացի չկա շնչիս իշխող թագավոր, Քրիստոս։ Հակոբը կորշնվի, ասում է Եսային, երբ ներեմ նրա մեղքերը։ Արդ, ողորմիր ինձ, բարեգութ Տեր, ըստ քո նախկին սովորության, և օրհնիր ինձ, քո բանական անոթին, ըստ Դավթի խոսքի և ըստ Մովսեսի, որպեսզի քո խոսքով հասնելով փրկության, քավություն ստանամ և օրհնվեմ քեզանից։ Աստվածապես հրաշագործիր ինձ համար, ողորմած արքա երկնավոր։ Ինչպես արեցիր երկար ժամանակ մահճին ընկածներին, որ հավաքված էին Բեթեսդայի սրահում։ Դրանցից մեկն այն կրկնակի թերահավատը և 38 տարվա անդամալույցն էր, որին չզլացար տալ քո բժշկության օգնությունը, իմանալով նրա անբուժելի չարությունը, որ երախտավորիտ, մեծիտ և բարերարիտ դեմ նյութեց մատնության օրը, տիրամարդության դառը գիշերը, թեև դու նրան նախորոք զգուշացիր, թե մի մեղանչիր, որպեսի չարիքը քեզ կրկին չպատահի, սակայն նա չդադարեց լինել առաջին հանդգնողներից մեկը քեզ խաչի դատապարտողների մեջ։ Եվ դու ողորմեցիր այդպիսի անուղելի խաբեբային և մահվանը հանձնված չարաշուկ մարդուն։ Անճար բարություն, սխրալի մարդասիրություն, սարսափելի ներողություն, սոսկալի համբերություն, անբավելի քաղցրություն, փառատրելի հեզություն, որ միշտ հաղթվում ես գթությունից և չես թշնամանվում, պարտվում ես ողորմությունից և չես պարսավվում, բռնադատվում ես մարդասիրությունից և չես արհամարվում, հարկադրվում ես բարությունից և չես հայոյվում, ստիպվում ես սիրուց և չես բամբասվում, պաղատում ես դեպի քեզ դառնալուս համար, Եվ չես ձանձրանում, շտապում ես անսանձիս հետևից և չես թուլանում, ձայնում ես չլսողիս և չես բարկանում, հոգում ես թուլամորթիս համար և չես խափանվում, չարիս նկատմամբ բարի ես, ամենապարտիս նկատմամբ ներող, մեղավորիս նկատմամբ քավիչ, խավարածիս նկատմամբ լույս, մահկանացուիս նկատմամբ կյանք։ Այսպես են ուսուցանում բոլոր հոգեշունչ և օգտակար գրքերը, որոնք հաճախ ծնում են անճար և զարմանալի երկնավոր պտուղներ։ Ասա և ինձ թշվառիս, օրհնյալ ամենապարգև, վեր կաց, վերցրու կործանվածիդ մեղքերի մահիճը և ինձ հետևելով հասիր անչարչար կյանքի խաղաղ հանգստին։ Հրամանիդ խոսքի ամենակարող սուսերով կտրիր դժոխային կապանքներով երիզապնդված մահազգեստ պատանքս և ոգեպահանջ սասկությամբ խեղթող հանգույցները քանդիր, մահվան արժանավորիս քո կենսաբեր և աստվածային խոսքով առաքելով դեպի վերին անանց բերկրության ազատությունը։ Դանդաղորեն մի ներգործիր և օրեցոր մի երկարաձգիր, չլինի թե մեղքի բեռների ստվարծանրությունը ճնշի ազդրերս, Եվ կործանելով կորացնի ինձ, նայելու դժողքին, ուժգնակի գորոզ բռնությամբ զրկի հոգևոր զենքերից և մահվամբ ծառայեցնի։ Այլ օգնիր ինձ բարի վշտակից, մահվան երկունքի ցավագին հեծության մեջ, վերցրու վրայիցս սատակման փայտը, ինչպես մի ժամանակ պահակի ուսից, որով քո արի զորության հաղթանակի վայրչական նշանը կկանգնեցնես, անկոտրում հույսի ամուր հավատով, ինձ անսայթակապես քեզ բևեռելով, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ, փառք և իշխանություն, հավիտյանս ամեն։

0: Ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, հատված հանդիսավոր մեսսայից, օպուս 123, կրեդո, հավատամք։ Կատարում են Լուչիա Փոփը, սոպրանո, Իվոնա Մինտոնը, կոնտրալտո, Մելրի Ուելկերը, տենոր, Գվին Հաուելը, բաս, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: 16. Լյուդվիգ վան Բեթհովենի հանդիսավոր մեսայից, օպուս 123, կրեդո, հավատամք. Կատարեցին Լյուչիա Փոփը, սոպրանո, Իվոնե Մինթոնը, կոնտրալտո, Մելորի Ուելկերը, տենոր, Գվին Հաուելը, բաս, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի.
1: Յոզեֆ Հայդն, Փարիզյան Սիմֆոնիա համար 87, Լյա մաժոր, կատարում է լուսավորության դառնվագախումբը, դիրիժոր Զիգիսվալդ Կուիկեն.

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 87 Փարիզյան սիմֆոնիան, լյա մաժոր, կատարեց լուսավորության դար նվագախումբը, դիրիժոր Զիգիսվալդ Կուիկեն։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Մեր նախորդ հաղորդաժամին իմացանք, թե Նախնադարյան մարդը ինչու և ինչպես է ստեղծել երաժշտությունն ու առաջին երաժշտական գործիքները։ Այսօր կխոսենք հին աշխարհի, մասնավորապես հին Եգիպտոսի ու հին Հունաստանի երաժշտության ու նրա դերի մասին։ Վաղնջական ժամանակներից, Քրիստոսից առաջ, մոտավորապես 2-րդ հազարամյակից սկսած, երաժշտությունը յուրահատուկ տեղ է զբաղեցրել ինչպես եգիպտացիների կրոնական ծեսերում, այնպես էլ նրանց առօրյա կյանքում։ Եգիպտոսում երաժշտություն և ուրախություն բառերը հոմանիշներ էին։ Երգն ու պարը արմատավորում էին երկրի հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Այս շրջանում եգիպտացիները ստեղծել, մշակել և կատարելագործել են մի շարք երաժշտական գործիքներ։ Երկրի տարբեր վայրերից մեզ հասած պատկերներում հանդիպում են զանազան ձևերի ու չափերի ֆլեյտաներ ու սրինգներ։ Մեկ այլ գործիք, շեփորը, որի արծաթե նմուշները հայտնաբերվել են Թութանհամոն 3-րդ փարավոնի դամբարանում, օգտագործում էին միայն պատերազմների ժամանակ։ Հին Եգիպտոսում երաժշտական առաջնակարգ գործիքներից էր Սիստրան, որի բռնատեղին սովորաբար պատկերում էին ուրախության, սիրո, պարի աստվածուհիներ Բաստետին և Հաթորին, իսկ ոսկուց պատրաստված հայտնի ամենամեծ Սիստրան զարդարում էր Հաթոր աստվածուհու գլխավոր տաճարը, այն ժողովրդի համար վերածվել էր իսկական պաշտամունքի առարկայի։ Հին հույն փիլիսոփա Պլուտարքոսն իր Իսիսի և Օսիրիսի մասին երգում թվարկում է Սիստրա գործիքի կախարդական հատկանիշները, որի ձայնն իբր խտացնում ու վանում էր մրժիկների, քաոսի, պատերազմի ու մահվան աստծուն Սեթին։ Գործիքը մինչ օրս պաշտամունքի առարկա է եթովպական ուղափար եկեղեցում։ Հին աշխարհում արդեն գոյություն ունեին տավղի որոշ նախատիպեր, սակայն եգիպտականները համարվում էին լավագույնները։ Դրանք երևելի էին ոչ միայն իրենց հնչեղությամբ, այլև շքեղությամբ։ Եգիպտոսում տավիղները պատում էին ոսկով, արծաթով, զարդարում թանկարժեք քարերով, փողոսկրով ու հիասքանչ քանդակներով։ Եգիպտոսում տավիղ նվագում էին բացառապես կանայք։

Hin Hunastan. Հնադարյան Հունաստանի երաժշտական արվեստի զարգացումը նույնպես ընդգրկում է մոտ 20 հարյուրամյակ, սկսած Քրիստոսից առաջ երկրորդ հազարամյակից։ Այստեղ երաժշտական գործիքները, դրանց մեխանիզմներն ու կատարողական հմտությունները կատարելագործվում էին արտասովոր արագությամբ։ Հույները գործիքների արարումը վերագրում էին աստվածներին, իսկ երաժշտության մեջ տեսնում էին տիեզերական ուժ։ Ըստ հին հույների պատկերացումների, քնարի տարատեսակներից օրինակ կիֆարա լարային գործիքը ստեղծել է լույսի աստված Ապոլլոնը։ Այն այնպիսի ժողովրդականություն էր վայելում, որ շուտով վերածվում է արվեստի գլխավոր խորհրդանշանի։ Կիֆարան կոմպոզիցիոն քանդակների մաս էր, պատկերում էին շինությունների պատերին, գովերգում բանաստեղծություններում ու երգերում։ Կիֆարան համարվում էր տղամարդու գործիք և նվագում էին միայն երգչին նվագակցելու համար։ Իսկ այն երաժշտին, որը երգում էր և միաժամանակ ինքն էր նվագակցում, անվանում էին Կիֆարոդոս։ Այս շրջանում են սկզբնավորվել Կիֆարոդոսների մրցույթները։ Մրցույթների համար ստեղծվել էին երգերի հատուկ շարքեր, որոնք անվանում էին Նոմոսներ։ Հետագայում Կիֆարա անվանումը հնչյունափոխվել և վերածվել այսօր մեզ հայտնի կիթառի։ Հին Հունաստանում է ծնունդարել նաև ժամանակակից հոբոյի նախատիպը, ավլոսը։ Այս գործիքին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր հետագա հաղորդումներում։ Հույն գյուտարար Կտիսիբիոսը, փորձելով միավորել միանգամից մի քանի ավլոսներ, որոնք կկարողանա նվագել միայն մեկ երաժիշտ, ստեղծել է առաջին ջրային երգեհոնը և այն անվանել «Հիդրավլոս». Այս գործիքը տարածվել է նաև հարևան երկրներում, մասնավորապես Հին Հռոմում, և հետագայում դարձել Ներոնի սիրելի երաժշտական գործիքներից։ Մշակույթի զարգացմանը զուգընթաց սկսում է ձևավորվել նաև հույների աշխարհայացքը։ Երաժիշտներն ու փիլիսոփաները լրացնում էին մեկը մյուսին ու հետևում նույն գաղափարին։ Արդյունքում երաժշտության, բարոյագիտության, էթիկայի հիմունքները մշակում են այնպիսի փիլիսոփաներ, ինչպիսիք են Պլատոնն ու Արիստոտելը։ Շուտով երաժշտությունը գերում է նաև մաթեմատիկոսներին ու աստղագետներին։ Նրանք փորձում էին ստեղծել տեսություններ ու ձայնի բարձրությունը չափագրող սարքեր, կապ գտնել տիեզերքի ու հնչյունների միջև։ Անտիկ շրջանի հույն փիլիսոփա և մաթեմատիկոս Պյութագորասը որոշակի օրինաչափությունների շնորհիվ կարողացել է սահմանել երաժշտական լադերի հիմնական տեսակները, որը հետագայում կանոնավորել է ողջ երաժշտագիտությունը։ Անտիկ Հունաստանում գործիքային երաժշտություն մանբաժան էր, այն ժամանակ արդեն մեծ ժողովրդականություն վայելող հունական թատրոնից։ Դերասանների շարժումները, բացականչություններն ու տրամադրությունը թելադրում էր անընդհատ հնչող երաժշտությունը։ Հույն մեծանուն ողբերգակներ Էսքիլեսը, Սոֆոկլեսը, Եվրիպիդեսն ու Արիստոտելը հայտնի էին նաև որպես հիանալի դերասաններ և երաժիշտներ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մեր հաջորդ հաղորդաժամին կուղևորվենք դեպի Հին Հռոմի և Հայաստանի երաժշտական աշխարհ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է www.vem.am։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Միջնադարյան երգեր և բարեր կատարում է Դրոլս վոկալ գործիքային անսամբլը։

Հնչեցին Միջնադարյան երգեր և բարեր դրոլս վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ։ Յոհաննես Բրամս, լարային գվինտետ, ֆա մաժոր, օպուս 88, կատարում են Ալֆրեդ Մալեչեկը, առաջին ջութակ, Ֆերդինանդ Մեզգերը, երկրորդ ջութակ, Կունիո Ցուչիեն, առաջին ալտ, Դիտրիխ Գերհարտը, երկրորդ ալտ, Պետեր Ստեյները, թավջութակ։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում Բաղդասարի ընթրիկ, ինձ կտեսնես թիկունքից, քեզ համար կուրքեր մի կերտիր արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Բաղդասարի ընթրիկ առօրյա կյանքում այս արտահայտությունն ունի հետևյալ իմաստները. Ընդհանուր աղետի ժամանակ աղմկալից խրախճանք, սրպապղծություն և խեղաթյուրում։ Աստվածաշնչում Բաղդասարի կազմակերպած ընթրիքի մասին գրված է Դանիելի մարգարեության գրքում, ուր արտացոլված են լույսի և խավարի թագավորությունների անընդմեջ պայքարի առանձին լարված դրվագներ։ Նման դրամատիկ պահերին աստվածային միջամտությունը օգնում է նաև մեզ այսօր ձեռք բերելու ոգու արիություն և հոգևոր պայքարի համար անհրաժեշտ զորություն։ Երիտասարդ հրեա Դանիելը տոհմիկ ծագում ուներ և Բաբելոն էր գաղթել մինչ մեր թվարկության մոտ 607 թվականը։ Հուդայի երկրի Հովակի մարգարեի թագավորության 3-րդ տարում բաբելացիների Նաբուկոդոնոսոր արքան պաշարեց Երուսաղեմը։ Տերը Հովակի մարգարեին և Աստծու տան սպասքի մի մասը տվեց նրա ձեռքը։ Նաբուկոդոնոսորը նրան տարավ իր Աստծու տունը, Սենեաար, իսկ սպասքը դրեց իր Աստծու գանձատանը։ Գերվեցին նաև հրեական թագավորական տոհմից և ազնվականներից եղած առանց արատի, դեմքով գեղեցիկ, ամեն իմաստության խելահաս, գիտությանը հմուտ, խելացիության պոշտված և թագավորական պալատում սպասավորելու ունակ մանուկներ։ Նրանց մեջ էին նաև Անանյան, Միսայելը և Ազարյան Դանիելի հետ։ Նրանք քաղդեական անուններ ստացան և քաղդեացիների իմաստությունն ուսանեցին։ Աստված նրանց խելք և իմաստություն տվեց ամեն տեսակի դպրության և իմացության մեջ։ Դանիելը խելամուտ եղավ հասկանալու ամեն տեսակ տեսիլներ ու երազներ։ Ուսումն ավարտելուց հետո Դանիելն իր այդ ընդունակությունները ցուցադրեց Նաբուկոդոնոսոր արքայի երազները բացատրելիս։ Բաբելոնում քաղդեացիների վերջին արքա Բաղդասարը ընթրիկ կազմակերպեց 1000 հոգու համար։ Գինին հոսում էր գետի պես, բոլորն ուտում և խմում էին։ Այդ անզուսպ խրախճանքը հասնում է ծայրահեղության և արքան կորցնելով իր բանականությունն ու վախի և պատկառանքի զգացողությունը հրամայում է բերել արծաթյա և ոսկյա այն սպասքը, որ Նաբուկոդոնոսորը ավարեր առել Երուսաղեմի տաճարից, որպեսզի ինքը, իր մեծամեծները, իր հարճերն ու կանայք դրանցով խմեն։ Գինի էին խմում և օրհնում էին ոսկյա, արծաթյա, պղնձյա, երկաթյա, փայտե և քարե աստվածներին, իսկ հավիտենական Աստծուն, որ իշխանություն ուներ նրանց հոգիների վրա, չէին օրհնում։ Սրբապղծությունն ու անօրենությունը ահա սկսվածը, բայց Աստծու դատաստանը չի ուշանա։ Եսայի մարգարեի միջոցով Տերն ասում է. «Քո ինքնավստահության ու չարության պատճառով, որովհետև ասում էիր, թե ես եմ և ինձ հավասար ոչ ոք չկա, դու որ այդպես ես մտածում, իմացիր, որ քո պոռնկությունը ամոթանք պիտի լինի քեզ համար, քեզ այնպիսի կորուստ է վրա հասնելու, որ չես իմանալու, այնպիսի խորխորատ, որ ընկնելու ես նրա մեջ, քեզ վրա մի թշվառություն է գալու, որ չես կարողանալու հետ մղել, քեզ վրա հանկարծակի ավերում է գալու, որ դու չես գիտակցելու»։ Բոլորի հայացքներն ուղված էին Բաղդասարի վրա, որը հազարավոր աչքերի առջև գինի էր խմում։ Սողոմոնի առակների գրքում գրանցված խոսքերի կատարման ժամը արդեն մոտ էր։ Տղամարդու սիրտը գոռոզանում է կործանումից առաջ։ Աստվածային միջամտությունը Բաղդասարին աննկարագրելի սարսափ է պատճառում։ Նույն ժամին երևացին մարդու ձեռքի մատներ, որոնք գրում էին թագավորի տաճարի ծեփած պատի վրա, կանթեղի դիմաց։ Թագավորը տեսնում էր թաթն այդ ձեռքի, որ գրում էր։ Պատի վրայի գրությունը հպարտ, խրախճասեր արքային ակնթարթորեն վերածում է խղճուկ, վախից դողացող մի արարացի։ Նա ստրոբուրության դիմում է բաբելացի իմաստուններին, որոնք իզորու չեն լինում նրան օգնելու։ «Մենք տեղեկություն չունենք, թե ինչ պատճառով է, որ նրանք չկարողացան կարդալ այդ գրությունը»։ Հավանական է, որ տառերը հստակ չէին գրված կամ օգտագործված էր գրելու հատուկ խորհրդանշային եղանակ, կամ գրության ճշմարիտ իմաստը գերազանցում էր մարդկային բանականության հնարավորությունները. Աշխարհիկ իմաստությունը չի կարող ճանաչել ոչ Աստծուն, ոչ էլ հասկանալ նրա հայտնությունը. Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին ուղղված առաջին նամակում գրում է. «Քանզի աշխարհն իր իմաստությամբ չկարողացավ ճանաչել Աստծուն և նրա իմաստությունը, ուստի Աստված ուզեց հիմարություն համարված խաչի քարոշչությամբ փրկել նրանց, ովքեր հավատում են»։ Եվ ահա, Թագուհին, հավանական է արքայի մայրը, խորհուրդ է տալիս Բաղդասարին դիմելու իր իմաստությամբ հայտնի Դանիելին, որին Նաբուխոդոնոսոր արքան գուշակների, մոգերի, աստղագուշակների և հմայողների գլխավոր էր կարգել։ Թագուհու առանձնահատուկ հարգանքը Դանիելի նկատմամբ երևում է նրանով, որ նա հիշատակում է նրա երկու անունները՝ հրեական և բաբելական, նաև ընդգծում է նրա անսահման տաղանդները։ Դանիելին ներս են բերում թագավորի մոտ։ Բաղդասարի ճառից հետևում է, որ նա դեռ գինու ազդեցության տակ էր գտնվում։ Դանիելի տարիքի և ծագումի վերաբերյալ ակնարկները վարկերպով բնորոշում են խմած մարդու ինքնագոհ և անկապ ճառը։ Դանիելի կտրուկ պատասխանը նման չէ նախկինում Նաբուխոդոնոսոր արքայի խնդրանքի նրա արձագանքին և ակամայից հիշեցնում է Պետրոս Առաքյալի խոսքերը ուղղված Սիմոնին, որն ուզում էր փողով գնել Սուրբ Հոգու պարգևը. «Կորիր դու էլ քո փողն էլ, կարծեցիր, թե Աստծո պարգևը կարող ես փողով գնել, այս ամենի մեջ մաս և բաժին չպիտի ունենաս, քանի որ ուղիղ չես խորհում Աստծո մասին»։ Բաղդասարի մեղքը դիտարկվում է պատմական ենթատեքստում։ Նաբուխոդոնոսորի ողբերգական կյանքի օրինակի վրա բացահայտվում է Աստծո բնավորությունը և ցույց են տրվում այն ուղիները, որոնց մասին Բաղդասարը պետք է իմանար և ընտրեր իրենը։ Հետո կարդում ենք. «Արդ, դու, նրա որդի Բաղդասար, քո սիրտը չխոնարեցրիր Աստծո առաջ, որից ամեն բան ստանում էիր. Աստծու դեմ քո ռոզացար, նրա տան սպասքը բերին քո առջև, և դու, քո մեծամեծները, քո հարճերն ու քո կանայք գինի էիք խմում դրանցով, օրհնում էիր ոսկյա, արծաթյա, պղնձյա, երկաթյա, փայտե և քարե աստվածներին, որոնք ոչ տեսնում են, ոչ լսում և ոչ էլ իմանում, իսկ Աստծուն, որի ձեռքում են քո շունչը և քո բոլոր ճանապարհները, չփառավորեցիր»։ Իհարկե, Բաղդասարն Աստծո մասին գիտեր, բայց չփառավորեց նրան։ Պողոս Առաքյալը Հռոմեացիների նամակում գրում է. «Քանի որ նրանք Աստծուն ճանաչելով իբրև Աստված չփառավորեցին և շնորհակալ չեղան նրան, այլ անհետ-հետ խորհուրդներ ունեցան, ուստի նրանց միտքը անմտությամբ խավարեց»։ Պատի գրության մեջ գրված էր. «Մանե, թեկեղ, Փարես», այսինքն հաշված, կշռված, բաժանված, և Դանիելը այսպես մեկնեց այս խոսքերը. «Մանե, Աստված չափեց քո թագավորությունը և վերջ տվեց դրան, թեկեղ կշերքով կշրվեց և պակաս եղավ, Փարես, քո թագավորությունը բաժանվեց և տրվեց մարերին և պարսիկներին, Բաղդասարի թագավորությունը կշրված և գնահատված էր, այն երկու մասի էր բաժանվելու, Դանիելը հրճակվեց իշխան, նույն գիշեր սպանվեց քաղդեացիների Բաղդասար արքան, իսկ Դարեհ արքան գրավեց նրա թագավորությունը»։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն Էրիկ Սատիի «Գիմնոպեդիա 1», «Գնոսիեն 1, 2, 3 և 5» մանրանվագները։ Կատարում է Լավինյա Մեյերը, տավիխ։

0: Հնչեցին Էրիկ Սատիի «Գիմնոպեդիա 1», «Գնոսիեն 1», «2», «3» և «5» մանրանվագները, կատարեց Լավինյա Մեյերը, «Տավիխ»։
1: Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, կոնցերտ հոբոյի լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար, «Սիբեմոլ մաժոր»։ Կատարում են Կո Էբինգը, հոբոյ, և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի Սիբեմոլ մաժոր կոնցերտը հոբոյի լարայինների և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Կու Էբբինգը հոբոյ և Ամստերդամի բարոկկոն վագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Dzenet kachtrunis, lamzov kuchusis, napahikis, umnur tsarais gozal. Mechkat jeirani e rangat shakari, prangat stano e katsharais gozal. Gumashasim, shuregene gumashvi, salbeasim achar minor kutashvi. Jeiranasim, shatmart kizit kuyashvi, bas vunstari panim marais gozal. Temanishakasim, saremen kosim. Te javairasim karemen kosin, te vurlusinasim taremen kosin, aregaki naman parais gozal. Gozim te hamashadranat gamucht, achkiret karmir vart, nur batsarat stucht, lizut grichunis, dzerat gulgas stucht, covemen dursekat zarais gozal. Սիրասիրտ մծրտիս մեջ ընցանեցիր, նազու ղամզով յար, իմ հոգիս հանեցիր, էսքուս սայաթնով ունդուն սպանեցիր, գլխիտ եկած ղադեն արայիս գոզալ։ Ամեն սազի մեջ են գոված, դուն թամամ տասնիս կամանչա, նակաս մարդն կիշ չի տեսնի, դուն արա պասնիս կամանչա, ղաստարա էլլա որերու այդիվն հաստիս կամանչա, կիզ ինձնից ով կանախլի, աշուղի պասնիս կամանչա, անգաջըտ էրծատ եմ պիտի, գլուխըտ ճավահիր կարած, Գութըտ շիրմայ եմ են պիտի, պորըտ սադավով նախշարած, Սիմըտ ոսկ են կաշած պիտի, էրկատըտ պանջարը արած, ոչով ղիմետըտ չի գիդի, լալու ալմասնիս կամանչա։ Չի պուտըտ վարաղնած պիտի, թահար ունենա հազար ռանգով, Ձարըտ ռաշի կուդեն պիտի, որ դուն խոսիս կաղցր հանգով, շատին զարդուն գուլուսացնիս, շատին գուկնեցնիս բանգով, անուշահամ գինով լիկն դուն ոսկե թասնիս կամանչա։ Աձուղիտ էրկու գուշինիս, առաջ չայի ղապա գուսիս, կումեծրվիս, Այվն ումն պարապ վախտի ժապագուզիս, Եպվեր գուկաս մեջ լիսումն կաղցր զոխու սապագուզիս, բոլոր կտ գոզալ նիր շարած մեջ լիսի կեսնիս կամանչա։ Շատ տխուր սիրտ կու խնդացնիս, կու կտրիս հիվնդին դողն, Եպ կաղցր ձայնըտ վիրկոնիս, բաց կուլի հիդըտ խաղողն, Խալխին ես իլտիմազնարա, ասին ապրի կոացողըն, կանի սաղ ես այատնով են, շատ բան կուտեսնիս, կամանչա։ Սայատ նովա։

Սայաթ-Նովա, երկու երգ, ինչ կոնիմ հեքիմն և քանի վուրջանիմ։ Կատարում է կադանս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջաղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս։

Հնչեցին Սայաթ Նովայի «Ինչ կոնիմ հեքիմն» և «Քանի որ ջանիմ» երգերը կադանս անսամբլի կատարմամբ, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևորգ Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Richard Strauss, Elektra. Կատարում են Վիեննայի պետական օպերային թատրոնի երգչախումբը, Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, գլխավոր դերերում Կլիտեմնեստրա, Հաննա Շվարց, Էլեկտրա, Ալեքսանդրա Մարկ, Քրիզոնտեմիս, Դեբորա Վոյգտ, Էգիստ, Զիգֆրիդ Երուսալեմ, Օրեստես, Սամուել Ռամեյ, Օրեստեսի դաստիարակը Գորան Սիմիչ, դիրիժոր Ջուզեպե Սինոպոլի.

mit Gold.

Վիեննայի պետական օպերայի թատրոնի երգչախումբը, Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ՝ Ալեքսանդրա Մարկ, սոպրանո, Հաննա Շվարց, կոնտրալտո, Դեբորա Վոյգտ, սոպրանո, Զիգֆրիդ Երուսալեմ, տենոր, Սամուել Ռամեյ, բաս-բարիտոն, Գորան Սիմիչ, բաս, դիրիժոր Ջուզեպե Սինոպոլլի.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Կվինտետ դո մաժոր։ Կատարում են Պամելա Ֆրանկա, Ֆելիքս Գալիմերը, Ջութակներ, Ստիվեն Թենենբոմը, Ալտ, Փիթեր Վայլին և Ջուլիա Լիխտենը, Թավջութակներ։

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի դո մաժոր քվինտետը, կատարեցին Պամելա Ֆրանկը, Ֆելիքս Գալիմիրը, Ջութակներ, Ստիվեն Թենենբոմը, Այլտ, Փիթեր Վայլին և Ջուլիա Լիխտենը, Թավջութակներ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Anton Bruckner, Սիմֆոնիա համար 5, Սի բեմոլ մաժոր. Կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան.